0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagey.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac, i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Distarević.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć.
1: na valovima Hrvatskog radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima će se nastaviti. Otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Iran je i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će se zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi.
2: Vijesti.
0: Ispod tonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći je uklonjena privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno može prolaziti bez poteškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera nakon popravka bagera. U resornome ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Iz ministarstva najavljuju i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj naoblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Elvis, za početak nismo ni trebali najavu nakon toga, ali ajde. Takav je red. Bravo za Vanju Hrvoja Dražića, našeg glazbenog urednika koji je slagao listu, istu onu koju ćete slušati u sljedeće otprilike 4 sata, više manje. 6 sati i 8

6:16. Dobro vam jutro, slušate Radio Osijek. Bog me se, ja još čudim što je vani friško kad ono 10 stupnjeva i to jedva navučeno. 10 u Osijeku, relativna vlažnost 99%, tlak zraka 1018 hektopaskale, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. 10 je također u Kutjevu i Gradištu kraj Županje, 11 Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Slavonski Brod i Vukovar. Što se pak tiče prognoze za danas, za ovaj utorak, pretežno sunčano, vraća nam se sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom, to smo već i apsolvirali, osobito u Posavini i Podunavlju, vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura do 13 stupnjeva, a najviša dnevna oko 26, kažu sinoptičari.

0: Osijek Info.
1: Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka tema je završne konferencije EU projekta ukupne vrijednosti gotovo 47 milijuna eura kojim je realizirano najveće ulaganje u tramvajsku infrastrukturu u novijoj povijesti grada Osijeka. U galerijskom prostoru Kulturnog centra Osijek početak je u 11 sati. Infocentar za mlade poziva na susret pod nazivom Komunikacija koju stvarno funkcionira. Riječ je o interaktivnom i opuštenom susretu na kojem će sudionici razvijati komunikacijske vještine primjenjive u svakodnevnom životu. Susret je besplatan, namijenjen je svima onima koji žele bolje razumjeti sebe i druge, a održat će se u prostorijama Infocentra za mlade u ulici Kralja Zvonimira u Osijeku u 18 sati.
0: Osijek Info.
1: Procjena ekološkog i ekonomskog utjecaja u Hrvatskoj i Mađarskoj prema održivijoj i klimatski otpornijoj akvakulturi tema je uvodne konferencije projekta u okviru prekograničnog Interreg programa koji će se održati na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. U vijećnici fakulteta početak je u 13.30. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 10 stupnjeva, relativna vlažnost je 99%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše sjeverozapadnjak brzinom od 1 metra u sekundi.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez struje u Osijeku ostati dijelovi sljedećih ulica od 8 pa do 15 sati u dijelu ulice Ferde Livadića, zatim Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Svačića i Vukovarska cesta. Od 8.30 pa do podneva u dijelu Kapelske, Kaptolske i Risnjačke. Idemo prema Čepinskim Martincima, gdje struje neće biti od 9 pa do 9.30 u dijelu Osječke ulice, Trga Palih Branitelja, Bizovačkoj te ulici Stjepana Radića. Zatim od 8 pa do 14.30 u dalju bez struje ostaju dijelovi ulice Bele Bartoka, Januša Tota, Brojne Rudine te Daljska i Erdutska planina.

0: kalendar.
1: 1843. je prva godina u kojoj se vraćamo u današnjem radijskom kalendaru. Dakle, 16. lipnja 1843. rođen je osječki umjetnik Adolf Ignjo Waldinger, slikar intimnih pejzaža, realist u crtežima, učenik Huge Hotzendorfa, podrijetlom je iz imućne osječke obitelji i polaznik akademije u Beču. Bio je isključivo pejzažist i briljantan crtač olovkom. Umrić je sam i neshvaćen, da bi se tek mnogo godina kasnije prepoznala vrijednost njegovog slikarstva. 1904. u 8 sati ujutro Leopold Bloom počeo je svoj dan u romanu Jamesa Joycea Ulix, a završio ga u 3 ujutro idućeg dana. Tako se 16. lipnja od 1954. u Irskoj cijelom svijetu obilježava kao Bloomsday. Dublinom su organizirane šetnje rutom Leopolda Bluma, posjećuju se kavane u kojima je jeo i pio i čitaju ulomci Ulixa. 1963. s kozmodruma Bajkonur lansiran je svemirski brod Vostok 6 u kojem je bila Valentina Tereškova, 6. sovjetski kozmonaut i prva žena u svemiru. Vostok 6 obilazio je Zemlju za 88 minuta, a svrha ovog putovanja bila je istraživanje posljedica dužeg boravka u zemljinoj orbiti te usavršavanje sustava pilotiranja svemirskim brodom. Tereškova je u zraku bila 71 sat i sretno padobranom prizemljila. 1958. rođen je slovenski kantautor Zoran Pretin.

0: susnic iz ramena.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Beri en misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Glazba koju volite.

0: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr
1: HR mreža. Oglasi.

0: Tetris. Od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: HR mreža. Oglasi.
14: Dobra glazba. Bez kompromisa.
15: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve uoči prometne špice u tom dijelu grada?
3: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja ili uklanjanja te zgrade planiran je za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
2: Opreza u prometu nikad dosta. Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji 1,57 euro. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na 1,59 euro po litri. Nova cijena plavog dizela je 1,06 euro, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike 1,29 euro, a plina za boce 1,87 euro. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
2: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
6: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
7: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih. izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
8: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
7: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
8: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
7: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
9: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
7: Na dnevnom redu sjednice dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
2: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu 3 sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
10: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali. Ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik, politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum određenog dijela oporbe.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
11: Znači dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ću malo stati na loptu polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
0: Svijet. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje se udjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi Horboški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
12: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
13: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
12: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
13: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa za kroz Hormuz.
12: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2 do 3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
12: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s Iran strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
13: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
12: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa je i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da pod ko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži Prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je Dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
2: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franji Tuđmanu bit će položeni vijenci, okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigrat će se i tradicionalna nogometna utakmica.
0: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
14: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po Hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzivih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
15: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16-terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
14: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača. No već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
16: Milan.
14: Putujete s kim?
16: Sa suprugom i nečakom.
14: Krenuli ste iz Požege?
16: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen Washington, Washington Dallas.
14: To je ljubav velika, napraviti takav put za reprezentaciju.
16: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
14: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
17: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
14: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
17: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
14: Ko će dat gol?
17: Budimir.
14: Milane, da čujemo vaše prognoze. Ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe.
16: Malo skromnije, 1-1.
14: Ko zabija za nas?
16: Pa Budimir.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: O utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila

0: kvalitetnu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi. Slušaj. 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
2: Hit tjedna.

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Radio Osijek.
1: Najbolja glazba za svaki početak dana.

Na neki način servisne informacije kažu ovako, svjetska tržišta, mirovni sporazum SAD-a i Irana potaknio Wall Street, azijske burze porasle, cijene nafte stagniraju, kažu iz, odnosno izvještavaju iz Kine. Isto tako DHMZ pretežno sunčano i toplo danas, a Hrvatski autoklub javio je kako je magla unutrašnjosti, postoji zastoj zbog pojačanog prometa i radova. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje, dok su zbog pojačanog prometa radova mogući povremeni zastoj na više prometnica, izvijestio je upravo u ovim trenucima Hrvatski autoklub. Stoga se vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. 7.44, dobro vam jutro. Magla je do duše laganija, tako da nije smak svita.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro. Ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 13 sati. Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će se istragom koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
2: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
3: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a očekuje se i dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 ustavnih sudaca, resorni ministar Damir Habijan.
4: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
0: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. U Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftinije je 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
5: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Vrijeme.
0: Danas će biti pretežno sunčano, ujutro mjesecimice s maglom, osobito u Posavini i Podunavlju. Vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 13, a najviša oko 26 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku je u 8 sati 14 stupnjeva. Vlažnost je 99%, tlak zraka 1019 hektopaskala, vjetar slab, jugoistočni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Anke Silente, morski ljudi, morske žene, a više od 28.000 maturanata pisalo je jučer ispit iz prvog obveznog predmeta na državnoj maturi hrvatskog jezika. Pisali su ispit i sažetak teksta, a danas je na rasporedu esej. No već prvog dana, evo i skandala. Evo i skandala na maturi, procurile su fotografije ispita iz hrvatskog tijekom dana, ali dobrano nakon početka pisanja ispita pojavili su se skenovi, a time i dojave o snimanju dijelova ispita Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Centar je poduzeo određene korake kako bi utvrdili identitet mobitela s kojeg su skenovi došli. Tražit ćemo i očitovanje škole u kojoj se to dogodilo, rekao je Vinko Filipović, ravnatelj centra. Ispiti se neće poništiti i to je ono što je važno. Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno, sukladno pravilniku o pisanju ispita državne mature. Ispit će biti poništen samo za dionike snimanja ispita, dodao je Filipović. Podsjetimo, a to zapravo maturanti dobro znaju, prema pravilima dok se piše ispit, na klupama smiju biti samo olovke i voda. Nema ni mobitela, nema ni pametnih satova, nema ni svih ostalih čuda tehnologije, s tim da je danas, kažem, drugi dio ispita, piše se esej, pa želimo puno sreće pristupnicima da sve prođe u redu po pravilima i propisima. A nakon mature i uspješnog, vjerujem, polaganja i prije faksa, a onda na kupanjec.

8 sati 27 minuta, vi ste uz frekvencije Radio Osijeka na kojoj ćemo reći kako je profesorica Antoneta Radoća Jerković nova intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, odnosno bit će, da to preciznije naglasimo, na tu je dužnost na prijedlog kazališnog vijeća HNK ju je imenovao gradonačelnik Ivan Radić, a 4-godišnji mandat započet će 3. travnja 2020. i 7. godine. Odluka je donesena nakon javnog natječaja koje je kazališno vijeće raspisalo 1. travnja. U obrazloženju prijedloga istaknuto je kako je Radoća Jerković svojim dosadašnjim radom, iskustvom i profesionalnim postignućima dokazala stručne organizacijske kompetencije potrebne za vođenje nacionalnog kazališta u nadolazećem mandatnom razdoblju. Riječ je o profesorici na Akademiji za znanost i kulturu u Osijeku, te nosi titulu doktorice umjetnosti i doktorice znanosti. Na čelu Osječko HNK naslijedit će Vladimira Hama, koji funkciju intendanta obnašao travnja 2023. a njegov mandat završava 2. travnja sljedeće godine, nakon čega će vodstvo najvažnije kulturne ustanove u istočnoj Hrvatskoj preuzeti nova intendantica.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji.

Alaj smo se raspjevali u studiju i režiji, ali tako, Manjo, nitko nije lud, draga Mija, bila je to Mija Dimšić, nitko nije lud, posebno jer nam je gorivo danas jeftinije, skraćeno za najzastupljenija goriva, Euro Super 95, jeftiniji je 4 centa, a dizel 2. Ako niste čuli ovu informaciju u vijestima, onda, evo, podsjetnika, informacija koja će vam definitivno dobro doći, čim je pojeftinjenje u pitanju. Kad sam već spomenuo naš informativni program, Mirta Milas ordinira istim, a slušate ju i dalje svaki puni sat. Nešto malo manje od 14 minuta ostalo je do devetke. Do 9 sati ovo je Radio Osijek uz sjajno sunce u gradu na Dravi.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim.
2: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom.

0: 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka tema je završne konferencije EU projekta ukupne vrijednosti gotovo 47 milijuna eura, kojim je realizirano najveće ulaganje u tramvajsku infrastrukturu u novijoj povijesti grada Osijeka. U galerijskom prostoru Kulturnog centra Osijek početak je u 11 sati. U Vinkovcima će se održati završna konferencija projekta Energetska obnova galerije Slavka Kopača. Završetkom projekta u potpunosti modernizirana, funkcionalno unaprijeđena i energetski obnovljena povijesna zgrada galerije likovnih umjetnosti Slavko Kopač iz 18. stoljeća. Projekt je proveden u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, a korisnik projekta je Gradski muzej u Vinkovcima. U Dugoj ulici 3 u Vinkovcima početak je u 10. Donatorska kampanja ITC Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika tema je konferencije za novinare u podne na gradskom stadionu Borovo naselje. Zajednička je to konferencija vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka i vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića. Infocentar za mlade poziva mlade na susret pod nazivom Komunikacija koja stvarno funkcionira. Riječ je o interaktivnom i opuštenom susretu na kojem će sudionici razvijati komunikacijske vještine primjenjive u svakodnevnom životu. Susret je besplatan, namijenjen svima koji žele bolje razumjeti sebe i druge, a održat će se u prostorijama Infocentra za mlade u ulici Kralja Zvonimira u Osijeku u 18 sati. Procjena ekološkog i ekonomskog utjecaja u Hrvatskoj i Mađarskoj prema održivijoj i klimatski otpornijoj akvakulturi tema je uvodne konferencije projekta u sklopu prekograničnog Interreg programa koja će se održati na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. U vijećnici fakulteta početak je u 13.30.
1: Sport.
0: I Sanja Žigar Frljuk.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
3: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
2: Bez pobjednika završile su posljednje 4 utakmice na prvenstvu. Najveće iznenađenje do sadašnjeg dijela je samo remi bez pogodaka Španjolske protiv debitanta Zelenorskih otoka. Belgija i Egipat odigrali su 1-1. Istim rezultatom završio je i dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2.
1: Vrijeme.
0: Danas uglavnom sunčano, ujutro mjesemice s maglom, osobito u Posavini i Podunavlju. Vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša temperatura od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. U 9 sati u Osijeku izmjereno 18 stupnjeva. Relativna vlažnost je 92%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Vjetar i dalje slab, jugoistočni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A one stižu od Nikoline Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Nikolina.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Imamo prekrasno jutro, prekrasan dan u Slavoniji, na istoku zemlje, pa valjda onda nema cirkusa na cestama.
2: Pa da, više manje. Nažalost, prometnih nesreća ima. Jedna je na autocesti A3 i to između čvorova Kutina i Popovača na 101. kilometru u smjeru Bregane. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a prometnih nesreća je bilo i na drugim dionicama koje geografski nisu blizu vas, ali evo, svejedno služe kao upozorenje da treba prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, čak i kada su oni ovako povoljni kao što je situacija danas. Dakle, održavajte sigurnosni razmak između vozila i vozite izuzetno oprezno, osobito ako se vozite u nekoj koloni ili općenito ako je u pitanju neka gužva. Još uvijek ima mjestimice magle na cestama u Slavoniji i Baranji, pa treba malo pripaziti i na to. Ali da, osim toga, vremenska prognoza najavljuje stvarno jako lijepo vrijeme za cijelu Hrvatsku, dvoznamenkaste visoke temperature, pa treba podsjetiti sve vozače koji se možda spremaju na neki dulji put da sa sobom nose dovoljno tekućine i hrane, da rade dovoljno pauza kada putuju, da ne putuju umorni općenito, a kako bi izbjegli ove vrućine koje se najavljuju, možda ne bi bilo loše odgoditi put za rane jutarnje sate ili kasne večernje, ili čak putovati tijekom noći ako vam to okolnosti dozvoljavaju. Osim toga, kada je riječ o graničnim prijelazima, za sada su više satna čekanja u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Jasenovac. Tu se čeka do 8 sati na ulazak u Hrvatsku, 3 sata se čeka na prijelazima Svile i Batina, 1 sat na prijelazu u Slavonski Brod, a do pola sata na prijelazima Gornji Varoš i Županja. Putnički promet je pojačan na prijelazu Gornji Varoš, gdje se čeka 1 sat na ulazak u Hrvatsku, te na prijelazima Slavonski Brod, Bajakovo, Svilaj i Županja, također malo pojačan promet. Osim toga, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo i naravno pazite na sebe i druge u prometu.
1: Tako je, pridružujemo se. Puno hvala ovim informacijama koje smo dobili iz središnjice Hrvatskog autokluba i to od Nikoline Lukić. Do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Favorizirana Španjolska nije uspjela pobijediti debitanta zelenorodske otoke. Pratili ste, vjerujem, i jučerašnji dan na svjetskom nogometnom prvenstvu u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Čak 4 remija jučer preplaćeni na bocu izgleda u skupinama H i G u prvom kolu. Dakle, Španjolci i zelenorodski otoci 0-0, prva utakmica s takvim raspletom na ovom mundijalu. Belgija, Egipat 1-1 u Sjetlu, zatim Saudijska Arabija također 1-1 sa Urugvajem, vodstvo Saudijaca, pa izjednačenje Južnoamerikanaca u nastavku koji je pripao Urugvajcima. Iran, Novi Zeland, pa nekako i više od nogometa s obzirom na tu političku situaciju, igrao se u Los Angelesu, Novozelanđani su vodili u dva navrata, a Iranci su se vraćali i stigli do boda. Danas, večeras ili sutra rano ujutro, još uvijek nekako se pokušavamo naviknuti na te termine. Francuska, Senegal, kazali bi mnogi Francuska 1 protiv Francuske 2, to je skupina I u 21 sat po našem naravno vremenu u New Yorku, odnosno New Jerseyu, skupina I, potom u ponoć Irak i Norveška, u akciju Ido Haaland i društvo, skupina J u 3 sata ujutro Argentina i Alžir. I onda taj mega popularni termin u 6 sati ujutro, Austrija protiv Jordana, svojevrsno zagrijavanje za početak dana kada nas očekuje ona najvažnija utakmica otvaranja. Idemo korak po korak, kako je to rekao izbornik Dalić, kako su to rekli i vatreni, ali o tome ćemo sigurno detaljnije kako se bude približavao taj termin. Sutra od 22 sata u Dallasu, Hrvatska protiv Engleske.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: MB puta dva, Mladen Badurina i Marin Bilandžić. Dobro jutro, momci. Dobro jutro, Marine. Sjajiš više nego ovo sunce u Osijeku, a to mora da je zbog uzbuđenja prvoga leta. Čujemo li se? Ne čujemo se? Probat ćemo nešto napraviti što je u našoj moći da dođemo do letača. 9 sati 36 minuta. Manju nam pokazuje da ih imamo, nemamo. Ako ih nemamo, zasvirat ćemo. Imamo, halo, čujemo
2: imamo,
1: li se,
2: halo,
1: Marine?
2: Vedrane, čujemo li
1: Diži
2: se, Vedrane?
1: Tu antenu, još, evo ga.
2: Sad ćemo tu antenu podići još gore.
1: Bravo.
2: Jesu, čujemo?
1: Izvoli.
2: Čujemo se.
1: Tako je.
2: Dobro je. Dobro jutro, Vedrane, tebi, dobro jutro naravno i slušateljima, drugi puta, prvi puta nas nisi čuo. Vedrane, ti uskoro ćeš skok do mora, jel da?
1: Pa to uskoro je, čekaj da vidim datum, za točno 2 mjeseca, eto ti uskoro.
2: A tek za 2 mjeseca, a ja mislio ti ovaj tjedan ili sljedeći tjedan. No dobro, mi ćemo zato skoknuti u aktivno ljeto, najaviti aktivnosti iz viđačkog kluba Javor. Jadranka Kokolar je s nama ovoga jutra u programu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro svima, lijepi naši.
2: Idemo pozvati za početak volontere, nove mladiće, nove izviđače da vam se priključe.
3: Ma evo, može i tako. Nama ljeto počinje u najboljem onom smjeru. Nedavno su nam 3 velika projekta odobrena i koristimo ljeto što za naše redovne ljetne aktivnosti, ali isto tako za jedan motivirajući kamp za volontere koji nam se žele pridružiti. 3 dana besplatnog uživancije na Papuku u blizini lovačkog društva Đedovica. Kod našim stranicama postoji link za prijavu. Sve mlade osobe, mlade i one koji se osjećaju mladima, pozivamo da nam se pridruže u tom kampu i da saznaju što mogu i na koji način doprinijeti, razviti sebe, ali pomoći drugima kroz naš skok.
2: Dakle, riječ je o europskom projektu Skok, Scout Level Up, Osječka karika za budućnost. Provodi se u sklopu programa Erasmus Plus.
3: Tako je, projekt je pomno pripremljen. Želja nam je motivirati, odnosno napraviti, pripremiti materijale kako bi pomogli da izviđači budu kao izborni predmet u školi, da se, na primjer, Osijek, grad Osijek bude prvi u Hrvatskoj koji će to uvesti. Mi ćemo to kvalitetno sa studentima, sa fakultetima, mladima pripremiti i predstaviti našoj gradskoj upravi. Vjerujemo da ćemo uspjeti u naumu, jer danas pričamo puno, jako se puno priča o tome koliko je djeci potrebno i mladima aktivan boravak, koliko je u suštini za tržište rada važno kreativan rad, a ne samo teorija, nego baš praktičan razvoj vještina, posebice vještina timskog rada, lakih vještina, zajedničkog djelovanja i u konačnici rješavanja problematike u situaciji kada je kriza. Jer to tad se pokazuje, tada je menadžment najjači, jer kad u svakoj krizi izvučemo ono najbolje i napravimo od toga korak naprijed, skok naprijed, to je to, to izviđači rade i to želimo, znači, pružiti našim mladima da uz zanimljiv, uzbudljiv i atraktivan program jednog europskog projekta, ali i ostalih naših projekata, razviju sebe kako bi kvalitetnije i bolje mogli pronaći svoja radna mjesta u budućnosti.
2: Zvuči zaista zanimljivo, čuli ste evo sve, ali ima tu naravno još projekata, još aktivnosti ovoga ljeta kod vas u izviđačkom klubu na koji se mladi i djeca mogu prijaviti.
3: Evo tako je, znači već za par dana naši najmlađi članovi, poletarci i pčelice, učenici nižih razreda osnovne škole, idu na nacionalnu koloniju u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske u Savudriju, tu su prijave zatvorene. Tjedan dana poslije naših 10 članova predstavlja Hrvatsku na jednom međunarodnom skautskom kampu u Rumunjskoj, znači predstavljamo Hrvatsku i Osijek u Rumunjskoj. Zatim imamo kamp za djecu i mlade na istoj lokaciji u predivnom Papuku Đedovice prije ovog kampa za volontere, znači za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Vrlo povoljno, o novcima ne želim ne govoriti, izviđači gotovo i besplatno organiziraju sve, nama je interes, nije zarada, mi nismo obrt za organizaciju slobodnog vremena, nego smo mi udruga koja se bavi aktivnim programima za djecu i mlade. Link je otvoren, obrazac je otvoren do 26. za prijavu. Pozivam roditelje da prouče našu stranicu iz Vidjački klub Javor, ukucajte ili samo IK Javor iskočiće, proučite, kontaktirajte nas, pitajte, dozvolite djeci, pružite šansu i prihvatite šumski izazov na 3 dana u predivnom prostoru našeg geoparka Papuk.
2: Idete u Zenicu, idete na rafting.
3: A naši izviđači već tradicionalno idu na festival izviđačkih pjesama Zenica. Usput da kažem, mi smo prvi festival u Osijeku koji je naišao pokrenuo tu priču već 25 godina, ali evo naši prijatelji u Zenici također organiziraju u sklopu jednog projekta Park radosti u Zenici. Zatim naši mladi voditelji organiziraju jedan projekt Izviđačka ruka prijateljstva ili tako nekako krug prijateljstva, pardon, gdje će na Cetini uz ugodan rafting pripremiti jesensku šemu izazova za djecu cijele Hrvatske, odnosno izviđačke patrole. Najbolje izviđačke patrole grupe djeca će na kraju doći u naš grad Osijek na naš festival za Dan grada Osijeka bez plaćanja kotizacije. Znači, ono što kaže izviđaštvo, uz malo truda, malo zanimanja, malo zabave, osiguramo si doslovce besplatno putovanje i druženje. A gdje to ima nego na izviđačima?
2: Nema gdje vas nema ovog ljeta.
3: E, nema, mislim čak da sam još ponešto i zaboravila, ne mogu se od ovog se nasjetiti. Sve u svemu, krenila je krenila je ta ljetna šema, kako se zove, priče. Da, važno sam nešto zaboravila. Naša Klementina Batinić je više pokrenila humanitarnu akciju ispod neba za našeg preminulog Ivana Medveda Medu. Ona će prvog kolovoza do 12. kolovoza propješačiti od Dugog Sela do Osijeka, 260 km, prikuplja sredstva i za kliničku bolnicu Osijek, i za bolesno dijete, i udrugu Dar, i za izviđače. U suštini tu sredstva su, ko god donira, dobro donira, ali sve sredstva su financijska tu manje bitna. Bitna je poruka da svojim dijelima možemo učiniti puno, pa za i one kojih više s nama nema.
2: Evo, čuli smo, evo, i zaista hvale vrijedna akcija, pratit ćemo i tu akciju također. Jadranka, mislim da smo sve više manje rekli, ali bit će prilike još da najavimo nešto što smo možda ovoga puta u ovom javljanju propustili. Puno sreće, naravno, tijekom ovog projekta i svih ostalih ljetnih aktivnosti. Za sve vas koji ste se možda sada uključili, možete sve informacije pronaći, kao što je Jadranka rekla, ukucate izviđački klub Javor i tamo ćete dobiti sve važne informacije. Hvala još jednom.
3: Hvala vama, hvala Radio Osijeku. I ništa, ljudi, iskoristite ovaj ljetnu stanku i napravite skok i postanite izviđači.
2: Evo, boljeg poziva niste mogli dobiti. Vedrane, toliko za ovo javljanje.
1: Marine, čujemo li se?
2: Marine? Čujemo se.
1: Ma dobro, cimam samo za kraj. Na radost našeg Bada i Manje isto tako. Evo, hvala ti na ovom javljanju.
2: Odradio si mi Mesija, dobro.
1: Do slušanja, pozdrav svima.
2: Pozdrav.

Luda zbog tebe i The Bastards, odnosno gadovi su odsvirali svoje, tražio sam nekako, vrtio film po glavi, tražio prijevod i onda na tarantinovskom tragu stigao do rješenja, mada se možda bolje ipak držati originala The Bastards. S druge strane, mi smo svoje zapravo osvirali, ispričali pa i otpjevali za ovaj utorak. 4 sata programa su prošla, Emanuel Mihalj kao tonski realizator, Vanja Hrvoje Dražić glazbeni urednik, moja malenkost Vedran Drabek iza mikrofona, žele vam sve najbolje u ovom prekrasnom danu. Hajmo još skok na temperature na koncu da vidimo radi li živa u termometrima ili je i ona u odjavi. 13 Gorice kraj Nove Gradiške, 14 Gradište kraj Županje i Slavonski Brod, 18 Daruvar, Kutjevo, Osijek i Vukovar. Popećemo se do 26-27 u nastavku dana i gledati prema nekom drugom horizontu, vjerujem, toliko od nas, do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda od 16 imena. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori s njima obavljat će se idućeg utorka i srijede. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica.
2: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav je bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Juk Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Mila, Mittermaier Oliver i Pajelić Željko i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi trebale biti poznate nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Hoće li potpisivanje memoranduma donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su u mreži Prvog hrvatskog radija profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
3: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
4: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vijetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir kaže.
5: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano uz uglavnom slab vjetar, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša temperatura zraka od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 20 stupnjeva, vlažnost je 83%, tlak zraka 1019 hektopaskala, vjetar jugoistočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam bio ovaj lijepi sunčan utorak, dan koji ćemo u radijskom društvu provesti zajedno do 15 sati. Uz mene tu je tonski realizator Emanuel Mihalj, o vijestima brine Mirta Milas. Ja sam Iva Fijala, a svi ćemo zapravo plesati kako nam to Zvonimir Mandić odredi, naš glazbeni urednik kojem ćemo i prepustiti najveći dio emisije da ga kreira po svojoj volji. Nešto će biti i po mojoj volji, to će biti između 14 i 15 sati u emisiji Oko Frtalj 3, kada opet okrećemo stranice kalendara unatrag i pričamo o nekim prošlim vremenima. U druženju sa našim letačima saznaćemo i aktualnosti iz našeg grada, javit će se sa nekih od događanja i naši kolege novinari bit će na događajima pa ćemo čuti i njihove priloge. Priče će biti manje, glazbe više, pa tako i od samoga početka.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Mi smo radio. Mi smo... Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Amerikana, pjeva Dalida. Ja vjerujem da mnogi gledaju Amerikanu ovih dana, dakle emisiju HTV-a koja je posvećena nogometu, no nećemo mi sad o nogometu, nego ćemo mi dati prednost našim letačima koji se javljaju u program Radio Osijeka. Marine, dobar ti dan.
2: Ivo, dobar dan tebi i dobar dan naravno svim našim slušateljima. Mi smo pronašli jedno prekrasno mjesto u našem gradu, mnogi naši sugrađani vjerujem da znaju za to, neki možda čak i ne znaju. Riječ je o dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, prekrasan hlad, zaista onako ugodno je, temperatura je nekoliko stupnjeva niža u odnosu na centar grada, tako da evo, uvjeti za ovo javljanje su zaista odlični. Mi se javljamo iz ovog dvorišta zbog jednog razloga, jednog povoda, naime riječ je o jednoj konferenciji procjena ekološkog i ekonomskog utjecaja ribnjaka u Hrvatskoj i Mađarskoj prema održivijoj i klimatski otpornijoj akvakulturi. U društvu sam Mirna Habude Stanić koja će nam nešto više reći o ovoj temi. Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, hvala vam lijepo pa ste se pridružili nama na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu i hvala vam za ovu lijepu observaciju da imamo prekrasno dvorište koje je sve postalo, ja bih rekla, popularnije za okupljanje. Proteklih tjedana imali smo nekoliko zanimljivih događanja, ali vi ste danas ovdje povodom konferencije koja se održala na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, a vezana je za projekt koji ste spomenuli. Dakle, radi se o Interreg projektu koji je iz toga programa. Financiran je sa ukupnom vrijednost projekta je oko 250 tisuća eura, od čega nas Europska komisija kroz Interreg projekt financira sa 201 tisućom eura. Što smo danas govorili? Govorili smo zapravo, s obzirom da je uvodna konferencija, o tome što ćemo raditi, iako je projekt već započeo 1. travnja i već smo dio istraživanja proveli sa mađarskim partnerima. Dakle, ono što ste napomenuli, radi se o tome da koristimo neke nove tehnike, analitičke tehnike, kojima ćemo ribnjake, konkretno u Hrvatskoj ribnjake u Donjem Miholjcu i Zdencima, te ribnjake uz mađarsko-hrvatsku granicu analizirati da bi procijenili kako kvaliteta vode i kako takozvana nova metoda ekološke DNA utječe na bioraznolikost i koji su to podaci koji bi možda, a sigurno očekujemo to, ukazuju da je potrebno mijenjati određene ili poboljšavati određene tehnologije da bi upravo ti ribnjaci bili otporniji na klimatske promjene koje prije svega, kao što znate, najočitije se najjači utjecaj klimatskih promjena je na vodna tijela.
2: Da, treba reći naravno da ribnjaci nisu samo proizvodni sustav za uzgoj riba, nego i vrijedni poluprirodni ekosustavi.
3: Tako je, služe itekako okolišu, oni su prije svega veliki rezervoari vode, ali kada govorimo i za, ne samo za ribe, kao što smo rekli, radi se o uzgoju riba, gdje ako govorimo o hrvatskoj strani to su komercijalni ribnjaci, međutim
2: govorimo onda o ovom ekonomskom utjecaju.
3: Tako je, ali sa mađarske strane su nam ribnjaci koji su zapravo sportsko-rekreacijski ribnjaci, drugog tipa su. Dakle, i to ćemo pratiti kako takav neki način korištenja utječe na bioraznolikost.
2: Da, Mađarska, evo kaže podatak, jedna od vodećih europskih proizvođača šarana.
3: Tako je, da, oni prije svega naravno okrenuti su slatkovodnoj akvakulturi, ali vjerujte i mi evo imamo sreću da zapravo su i našoj tu blizini, a znate i sami da se radi o pograničnom programu. Imamo zapravo sreću da se ovi najznačajniji ribnjaci slatkovodni i uzgoj nalazi upravo u našoj županiji, pa su time i obuhvaćeni.
2: Spomenuli ste već klimatske probleme, sve su veće suše, evo i najavljuju se i nove visoke temperature, ne samo ovoga ljeta, već i sljedećeg ljeta, i situacija djeluje kao da neće biti bolja, pa to naravno utječe i na ribnjake.
3: Nažalost, sve predikcije koje ukazuju i koje rade klimatolozi ukazuju da će se vrijeme u smislu nekakve održive bilo koje proizvodnje, a pogotovo akvakulture, biti sve zahtjevniji. Očekuje se povećanje prosječne temperature na godišnjoj razini, a i svjedočit ćemo, nažalost, evo već idućeg tjedna izrazito visokim temperaturama. Ja bih vas samo podsjetila, prije 10 godina imali smo dramatične fotografije našeg grada kada se razina rijeke Drave gotovo nezapamćeno spustila, a podsjetit ću vas da upravo su to sustavi koji se napajaju iz rijeka, konkretno ribnjaci u Donjem Miholjcu se napajaju vodom iz Drave. Dakle, sve upućuje da je itekako važno pripremiti se i pojačati otpornosti, iznaći neke nove metode ili predvidjeti s kojim rješenjima se možemo suprotstaviti klimatskim promjenama. Kao što sam rekla, one se najjače očituju u vodnim tijelima, a ribnjaci su vodna tijela.
2: Utječu li onda i te klimatske promjene na povećanje sve većeg broja zapravo invazivnih vrsta, pa to onda utječe i na, kao dio ekološkog izazova riblja?
3: Pa je, gledajte, svaka bioraznolikost, odnosno sastav biljnih i životinjskih vrsta uvjetovana je uvjetima u okolišu. Dakle, kako okoliš sam diktira što će zapravo biti dominantno u tom nekakvom specifičnom okruženju. Dakle, ako se takvi uvjeti mijenjaju, a mijenjaju se, mi svjedočimo tome, evo, kroz niz proteklih događanja, čuli smo i da poljoprivreda trpi velike promjene i da kao i poljoprivreda u smislu biljnog nekog kultura, pa tako i akvakultura i svi zapravo i sam sustav funkcioniranja mora se mijenjati. Nije uopće upitno hoćemo li se mijenjati, nego se moramo. A čim prije se pripremimo na te promjene, predvidimo koje su, kao, kako ne znam da li znate, ali je, ekolozi uvijek imaju tri solucije što će se dogoditi. To je najblaža, neka srednja i najgora. Nažalost, godine pokazuju da se ona najgora predikcije ostvaruju. Dakle, čim prije mi predvidimo te situacije i nađemo na koji način mi se možemo oduprijeti, štete koje će biti evidentne će biti manje.
2: Koji su na kraju nekako zaključci, kako se boriti protiv svih tih klimatskih promjena, kako spasiti ribnjake?
3: A gledajte, evo, na početku smo samoga projekta, ono što očekujemo da ćemo dati neka nova tehnološka rješenja, a tim prije svega će biti važnost opskrbe tih ribnjaka sa vodom. Znači, i pogotovo evo sad u tjednima koje slijedi, ako se taj trend produži, ako se period jako toplog vremena produži, tada vam se događa da nestaje kisika u tim vodnim tijelima. Znači, bit će tu niz potencijalno mogućih rješenja, no evo, dozvolit ćete i bit ćete pozvani na završnu konferenciju kada budemo zapravo vidjeli što smo to utvrdili kroz projekt i koje su onda neke moguće rješenja koje ćemo predlagati i za komercijalno, ali evo, rekla sam vam i za ribnjake koji se nalaze u sklopu Mađarske, to su športsko-rekreacijski ribnjaci.
2: Čekam onda poziv na završnu konferenciju pa da čujemo konačno one glavne zaključke na koji način ćemo evo spasiti ribnjake, boriti se protiv svih brojnih izazova, klimatskih promjena i onih drugih ekoloških izazova. Hvala puno još jednom Mirni Habude Stanić koja nam se evo uključila program Radio Osijeka, gdje smo govorili o jednoj zapravo aktualnoj i zanimljivoj temi, o kojoj ćemo vjerujem govoriti još u našem programu nekako dogledno vrijeme. Iva, evo toliko za ovo javljanje.
1: Ostani još malo uživati onda u dvorištu PTF-a.
2: Hoću, jako je ugodno.
1: To nam je drago čuti jer će se brojni programi Osječkog ljeta kulture odvijati upravo u tom lijepom dvorištu, pa ćemo svi uživati tamo. Hvala ti, Marine.
2: Nadam se da neće biti komaraca samo. Evo.
1: Ne, to ćemo se isto pobrinuti da ih se riješimo. Hvala ti još jednom, do slušanja.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat na prijedlog odbora za imenovanja, a nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novu funkciju Žigman dolazi iz HANFA-e, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznog goriva. Teksaška policija pripremila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će sutra bodriti vatrene u Dallasu protiv Engleske u njihovoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu. Odnose se na konzumaciju alkohola i lijekova, navijačka slavlja te izvanredne situacije. Podsjeća se da se među ostalim zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina. Navijače se moli da lijekove nose u originalnom pakiranju kao i da slave unutar službenih zona. Izdane su i upute u slučaju susreta s naoružanim osobama. Pojedinosti se nalaze na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, uz uglavnom slab vjetar, ponegdje do umjeren jugoistočni i najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. A u 11 sati u Osijeku je izmjeren 21 stupanj. 67% je vlažnost, tlak je 1019 hektopaskala, a vjetar južni od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, zastoj i kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Očvora i tunela Uška, povremeno u oba smjera, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čvorova, Rovanjska i Posedari na 244. km u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Do 17 sati zbog radova zatvorena je Lička magistrala kod Udbine. Obilazak je kroz Udbinu. Zatvorena je autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovanik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Jasenovac, Batina i Ličko Petrovo Selo, te su na pojedinim od ovih granica, osobito na ulasku u Hrvatsku, zabilježena više sata čekanja. Pojačan je i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Radio Osijek.

ugodna 22 Celzijeva stupnja, trenutačno su u Osijeku, isto toliko mjeri i Vukovar, Kutjevo, Daruvar, 20 je u Županji, Slavonski Brod i Nova Gradiška imaju 18 i u ovom lijepom i sunčanom danu najviša dnevna temperatura mogla bi još porasti na negdje između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. U Hrvatskoj najtoplije na Hvaru 29, Split i Dubrovnik bilježe 28, a najhladnije na Plitvičkim jezerima samo 17 Celzijevih stupnjeva. Svi pričaju o zagrijavanju, zagrijaćemo se i mi. Sutra smo već negdje oko 30 Celzijevih stupnjeva, dakle dolazi nam sunce, dolaze nam lijepo vrijeme, iako uvijek pokoj lokalni pljusak s grmljavinom prolazno može proći unutrašnjosti Hrvatske, kažu prognostičari za sutra. Mi vam kažemo da se zabavljamo i dalje uz glazbu Radio Osijeka.

0: Osijek.
1: Najbolje prije podne uz Radio Osijek.
2: A prije podne obično stižu i izvješća policijskih uprava o događanjima u protekla 24 sata, pa smo tako danas saznali da je USKOK nakon provedene istrage koja je pokrenuta još početkom veljače ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku podignuo optužnicu protiv 57-godišnjaka koji je kao načelnik postaje granične policije Bajakovo pisao sebi prekovremene sate i temeljem toga uzimao slobodne dane, ali i imovinsku korist. Naime, optužnicom se 57-godišnjaka tereti da je kao načelnik postaje granične policije Bajakovo u razdoblju od prosinca 2024. do 2. studenog 2025. u više navrata neistinito prikazivao da je radio blagdane i neradne dane, znajući da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postocima. Dakle, lijepo si napišeš sve ono što je crveno u kalendaru. USKOK precizira da je okrivljenik naknadno prepravljao prethodne sačinjene rasporede rada policijskih službenika, lažno prikazujući da je radio u dane vikenda, neradne dane i dane blagdana. Da, ima onih koji svaki blagdan rade. Zanimljivo je to. Nekako bi prikrio naknadno prepravljanje rasporeda, okrivljenik je radi reguliranja prikazane razlike viška upisanih radnih sati do kraja razdoblja za obračun plaće koristio onda još i slobodne dane. Na temelju neistinitih evidencija rada, okrivljeniku su obračunate uvećane plaće za mjesece u kojima je tako neistinito radio. Nije velika korist, ali nepripadna je. 3.886 eura ekstra ako si napišete da radite svaki blagdan ili nedjelju. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska izvijestila je ranije da će osumnjičeni načelnik postaje granične policije Bajakovo biti udaljen iz službe te da ga očekuje disciplinski postupak. E sad ne znamo ako je već bio načelnik postaje, je li to samo sebi tako uzimao ili kako kaže narod, ono uzimao je sebi, ali dao je i nama.

Nogomet je u središnju brojnih zbivanja, iako nam je ovaj noćni nogomet, vjerujem, mnogima malo problematičan ukoliko niste na nekim godišnjim odmorima, slobodnim danima ili slično, jer teško je gledati cijelu noć pa onda raditi cijeli dan. No, u svakom slučaju, danas vam se nudi također nekoliko snimki onih jučerašnjih utakmica, a onda i prijenosi uživo. Francuska Senegal počinje od 21 sat, točnije prijenos je u 20:50. Nakon toga tek u 23 sata i zapravo još malo kasnije u ponoć je Irak i Norveška, prijenos utakmice. Potom nam od 3 ujutro se sastaju Argentina i Alžir i za ove već rano jutarnje u 5:50 započinje prijenos utakmice Austrija-Jordan. Naravno, srijeda se s nestrpljenjem čeka i nastup hrvatske reprezentacije. Gledat će mnogi. Da gledanje na televizijskim kanalima nije više primat što se pak mladih tiče, zaključila je i sama FIFA, koja se okrenula društvenim mrežama i Netflixu kako bi proširila svoju publiku i ostvarila naravno dodatne prihode. Za svjetsko prvenstvo koje se odvija u SAD-u, Meksiku i Kanadi, krovna nogometna organizacija sklopila je visoko profitabilna partnerstva s TikTokom i YouTubeom, koji su određeni kao njezine preferirane platforme. Na TikToku je 30 influencera iz 11 zemalja akreditirano za praćenje svjetskog prvenstva za svoje pratitelje u formatu, kako kažu, usmjerenom na navijače, pa imaju i pristup iza kulisa i snimke uživo i promoviraju zapravo nogomet. FIFA je krenula u ovu akciju nakon što gledanost opada na televizijskim kanalima u korist digitalnih platformi. U SAD-u u svim programima zabilježeno je kako streaming ponekad prebašuje televizijsku publiku. U Velikoj Britaniji broj televizijskih gledatelja u dobi od 18 do 34 godine pao je za čak 34% u razdoblju od nekih 15 godina, točnije od 2010. do 2025. Mladi navijači su i dalje prisutni, ali su njihove navike sasvim drugačije. U Sjedinjenim Državama gotovo trećina mlađih od 30 godina, dakle ona generacija Z, odriče se plaćenih pretplata, radije prateći isječke i najzanimljivije događaje na društvenim mrežama, a ne pred TV-om. Globalno 20% sportskih navijača u toj mladoj generaciji ne gleda sport uživo. To je pokazala i studija prije olimpijskih igara u Parizu 2024. pa su stoga nužne ove platforme društvenih medija kako bi prenijele i mladima ono što se događa. Ova savezništva s platformama društvenih medija imaju za cilj privući pozornost mladih gledatelja i vratiti ih cjelovitim prijenosima. Na YouTube-u će kanali koji su kupili prava na prijenos prvi put moći besplatno streamati prvih 10 minuta svake utakmice, pa možda privuku nekog da to odgleda do kraja. TikTok je sa svoje strane obećao nove prihode od oglašavanja istim tim emiterima i sponzorima, no naravno da je televizija i dalje glavni izvor prihoda FIFA. Prema godišnjem izvješću, prava na prijenos činila su 45% od približno 7,6 milijardi dolara prihoda za ciklus 2019-2022. Emitiranje više nije isključiva domena tradicionalnih kanala, dakle sve više se okrećemo nekim novim medijima, no ja se nadam da će ostati ipak i oni stari. Kad su još rekli da će radio propasti?

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas je jednoglasno bez rasprave utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. 16 kandidata odbor će ispitati u idući utorak i srijedu. Među 16 kandidata je i troje profesora s Osječkog pravnog fakulteta, profesor dr. Tunjica Petrašević, dekan pravnog fakulteta u Osijeku, profesorica doktorica Branka Rešetar, redovna profesorica u trajnom zvanju, te je profesor dr. Mario Vinković, redoviti profesor u trajnom zvanju. Završnom konferencijom EU projekta modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka službeno je obilježen dovršetak najvećeg ulaganja u javni prijevoz u novijoj povijesti grada. Investicija vrijedna više od 47 milijuna eura obuhvatila je temeljitu obnovu i modernizaciju tramvajske mreže, istaknuo je direktor gradskog prijevoza putnika Darijan Rudan.
2: 9,5 km nove tramvajske pruge, jedne od najmodernijih pruga trenutačno u Europi, 23 nova tramvajska stajališta, koja su prilagođena naravno svim građanima u gradu Osijeku, a posebno našim invalidima i starijoj populaciji, te naravno našim novim niskopodnim tramvajima kojih je trenutno 10 u gradu Osijeku. Do mjeseca srpnja 2027. očekujemo još 10 novih niskopodnih tramvaja i tada ćemo zaokružiti cijelu cjelinu i sve potrebe za modernizacijom tramvajskog prometa u gradu Osijeku. Također smo napravili 9,5 km nove kontaktne mreže donjeg i gornjeg voda.
1: I dok je projekt modernizacija tramvajske infrastrukture završen, tek trebaju početi radovi u Strossmayerovoj. Tu investiciju vodit će Hrvatske ceste, a zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin podsjetio je da će ulica biti pretvorena u Zelenu aveniju.
3: Tračnice će biti izmještene u desnu prometnu traku, dakle, tako da ćemo dobiti jedan slobodan koridor za zelenilo, za širu i pješačku i biciklističku stazu, dakle, u potpunosti će biti promijenjena vizura Strossmayera. Možda nije pretjerano reći da će biti Strossmayerova potpuno nova u tom nekom smislu. Biće sigurno i sigurnija, ugodnija, a u konačnici, ako gledamo da će biti više zelenila i da će biti jako dobra i biciklistička infrastruktura, svakako nekako će biti više i ekološkija, ako mogu to tako reći. Nadalje, kad govorimo o važnim infrastrukturnim projektima koji su povezani s javnim gradskim prijevozom, ono što je planirano u novom financijskom razdoblju, dakle u novom višegodišnjem financijskom okviru, prvenstveno kad govorimo o europskom proračunu, dakle tu nam je cilj za ono što već imamo idejno rješenje, a to je nova remiza.
1: Na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu održava se uvodna konferencija prekograničnog projekta PodSustain koji se bavi ekološkim i ekonomskim utjecajima i razvijanjem rješenja za održivije upravljanje ribnjacima u Hrvatskoj i Mađarskoj. Cilj je povećati otpornost sektora primjenom suvremenih metoda monitoringa obnovljivih izvora energije i praksi koje istodobno štite prirodu i podupiru proizvodnju ribe. Vrijednost projekta je 250 tisuća eura, a profesorica Mirna Havuda Stanić ističe.
4: Već smo dio istraživanja proveli sa mađarskim partnerima. Radi se o tome da koristimo neke nove tehnike, analitičke tehnike, kojima ćemo ribnjake, konkretno u Hrvatskoj ribnjake u Donjem Miholjcu i Zdencima, te ribnjake uz mađarsko-hrvatsku granicu analizirati da bi procijenili kako kvaliteta vode i kako takozvana nova metoda ekološke DNA utječe na bioraznolikost i koji su to podaci koji bi možda, a sigurno očekujemo to, ukazuju da je potrebno mijenjati određene ili poboljšavati određene tehnologije da bi upravo ti ribnjaci bili otporniji na klimatske promjene koje prije svega, kao što znate, najočitije se znači najjači utjecaj klimatskih promjena je na vodna tijela. Sad u tjednima koje slijedi, ako se period jako toplog vremena produži, tada vam se događa da nestaje kisika u tim vodnim tijelima. Biće tu niz potencijalno mogućih rješenja, no evo, dozvolit ćete i bit ćete pozvani na završnu konferenciju kada budemo zapravo vidjeli što smo to utvrdili kroz projekt.
1: Izviđački klub Javor Osijek priprema još jedno nezaboravno ljeto ispunjeno kreativnošću, avanturom i učenjem za sve generacije građana. Aktivnosti se provode kroz novi europski projekt Skok, Osječka karika za budućnost, odobren u sklopu programa Erasmus+. Uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske unije, ovaj projekt otvara vrata svim uzrastima željnim novih znanja i vještina. Uz to osječki izviđači pozivaju i sve volontere te buduće članove da im se pridruže. Predsjednica izviđačkog kluba Javor, Jadranka Kokolari.
5: Želja nam je motivirati, odnosno napraviti, pripremiti materijale kako bi pomogli da izviđači budu kao izborni predmet u školi, da se, na primjer, grad Osijek bude prvi u Hrvatskoj koji će to uvesti. Mi ćemo to kvalitetno sa studentima, sa fakultetima, mladima pripremiti i predstaviti našoj gradskoj upravi. Vjerujemo da ćemo uspjeti u naumu, jer danas jako se puno priča o tome koliko je djeci potrebno i mladim aktivan boravak, koliko je u suštini za tržište rada važno kreativan rad, a ne samo teorija, nego baš praktičan razvoj vještina, posebice vještina timskog rada, lakih vještina, zajedničkog djelovanja i u konačnici rješavanja problematike u situaciji kada je kriza.
0: Sport.
1: Sanja Žigar-Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
6: Bez pobjednika završile su posljednje 4 utakmice na prvenstvu. Najveće iznenađenje do sadašnjeg dijela je samo remi bez pogodaka Španjolske protiv debitanta Zelenorskih otoka. Belgija i Egipat odigrali su 1-1. Istim rezultatom završio je i dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2.
0: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano, uz uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu do 27 celzijevih stupnjeva. U podne u Osijeku izmjereno 23 stupnja, 63% je vlažnost, a tlak 1019 hektopaskala. Vjetar je južni i puše brzinom od 2 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Iako se već mjesecima vozimo novim tramvajima po obnovljenim tračnicama, danas je stavljena i točka na i na najveće ulaganje u javni prijevoz u novijoj osječkoj povijesti. Nas u sreću živimo u najvremenima. Naime, znate kakva su pravila kad se projekt financira europskim novcem, obveze zaključiti ga završnom konferencijom, pa je upravo takva i održana u kulturnom centru. I mi ćemo zato dakle još jednom ponoviti gradivo i podsjetiti na to što nam je sve donio EU projekt modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka. Točnije podsjetit će direktor gradskog prijevoza putnika Darijan Rudan. 9,5 km.

0: ekološka stajališta koja su prilagođena naravno svim građanima u gradu Osijeku, a posebno našim invalidima i starijoj populaciji, te naravno našim novim niskopodnim tramvajima kojih je trenutno 10 u gradu Osijeku. Do mjeseca srpnja 2027. očekujemo još 10 novih niskopodnih tramvaja i tada ćemo zaokružiti cijelu cjelinu i sve potrebe za modernizacijom tramvajskog prometa u gradu Osijeku. Također smo napravili 9,5 km nove kontaktne mreže donjeg i gornjeg voda i maknuli smo stare stupove koji su bili tamo, bila su dva stupa u svim dijelovima grada, stare stupove rasvjete smo sklonili i grad Osijek je montirao novu LED rasvjetu na naše stupove kontaktne mreže. I još jedna bitna stavka u ovome projektu, da smo napravili 3 ispravljačke stanice, 2 smo potpuno rekonstruirali, ispravljačku stanicu Gornji grad i Donji grad, i napravili smo jednu novu ispravljačku stanicu u Retvali da poboljšamo našu mrežu, našu struju, a sve radi potreba naših novih niskopodnih tramvaja. Rekao bi još jednu bitnu stvar, naravno najbitniju, da je vrijednost ovog projekta nešto više od 47 milijuna eura sa PDV-om i da je financirano sredstvima Europske unije, program konkurentnosti kohezija 2014-2020 i 2021-2027.
1: Bravo, bravo, iako ne znam što bi na to rekli Retvalčani i Višnjevčani, vjerojatno vratite nam tramvaj, jer dok projekt modernizacije tramvajske infrastrukture je završen, tek trebaju početi radovi u Strossmayerovoj ulici. Vjerujem, kako znate, da će tu investiciju voditi Hrvatske ceste i da će ta osječka prometna žila kucavica u konačnici biti pretvorena u zelenu aveniju. Upravo za Strossmayerovu novinari su danas pitali zamjenika gradonačelnika Dragana Vulina, koji je priču proširio i na planove za novu remizu.
2: Kad govorimo o Strossmayerovoj ulici, dakle nastavku Strossmayerove ulice, nastavku infrastrukture, između ostale i tramvajske, dakle jer projekt Strossmayerove ulice koje rade Hrvatske ceste je sveobuhvatniji, dakle ne radi se samo o modernizaciji tramvajske infrastrukture, ona jest dio tog projekta, važan dio i velik, ali kad govorimo mislim da mogu slobodno reći o novoj Strossmayerovoj ulici, dakle to je puno više od toga, dakle uređuje se apsolutno cijeli koridor, ono što se kaže od zida do zida, od kuće do kuće, to je zgrade do zgrade, tako da će tim projektom biti obuhvaćen i ovaj dio od Kanižličeve prema istoku, dakle skroz do Gornjodravske obale, dakle tamo gdje je već nova tramvajska infrastruktura, dakle ali Hrvatske ceste će obuhvatiti i taj dio Strossmayerove, naravno ovaj dio od Kanižličeve prema zapadu, odnosno do Svilajske ulice će biti, kad govorimo o tramvajskoj infrastrukturi, isti kao i ovaj dio što je odrađen, dakle od Kanižličeve prema Trgu Ante Starčevića. Dakle, tračnice će biti izmještene u desnu prometnu traku, dakle, tako da ćemo dobiti jedan slobodan koridor za zelenilo, za širu i pješačku i biciklističku stazu, dakle u potpunosti će biti promijenjena vizura Strossmayera. Zato i kažem da možda nije pretjerano reći da će biti Strossmayerova potpuno nova u tom nekom smislu. Biće sigurno i sigurnija, ugodnija, a u konačnici, ako gledamo da će biti više zelenila i da će biti jako dobra i biciklistička infrastruktura, svakako nekako će biti više i ekološkija, ako mogu to tako reći. Nadalje, kad govorimo o važnim infrastrukturnim projektima koji su povezani s javnim gradskim prijevozom, ono što je planirano u novom financijskom razdoblju, dakle novom višegodišnjem financijskom okviru, prvenstveno kad govorimo o europskom proračunu, dakle tu nam je cilj za ono što već imamo idejno rješenje, a to je nova remiza koja se treba nalaziti na istoku grada, dakle tamo malo istočnije od Mio standarda u Vukovarskoj ulici. Kako bi ta remiza mogla zaživjeti, dakle potrebno je i proširiti tramvajsku mrežu, spojiti Vikar sa Zelenim poljem, odnosno Jug 2 s Donjim gradom, tramvajskim tračnicama. Također ono što je tu bila ozbiljna prepreka je ono sjecište tramvajske pruge i željezničke pruge, dakle upravo tu gdje je sad novi kružni tok, dakle na raskrižju Vukovarske i ulice Martina Divalta.

0: godine, dakle evo mislim prije nekog vremena je i zakonska regulativa promijenjena na način da je to tehnički izvedivo, dakle tehnički ali zakonski. Tehnički je bilo i ranije, ali sad i zakon ne spriječava takvo sjecište da može se tako raskriži, što znači da ćemo u narednom razdoblju krenuti i u projektiranje upravo tog povezivanja Juga 2 s Donjim gradom, evo, bit će spoj tu kod nove revize. Međutim, ponavljam, to su planovi za sljedeće financijsko razdoblje Europske unije, jer se radi o ulaganju sigurno većem od 100 milijuna eura.
1: Što se tiče Strossmayerove, još prije nekoliko tjedana završen je natječaj, Hrvatske ceste su ga provele, izabran je izvođač radova, što se čeka?
0: Da, nemam sad točne informacije, s obzirom da Hrvatske ceste provode javnu nabavu, mislim da je u tijeku, koliko je meni poznato, sam još pregled ponuda, a vjerujem da će oni u vrlo skoro vrijeme izaći s informacijom kada će biti eventualno potpisani ugovori uvedeni izvođač u posao.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova. She knows it.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a i Irana, koji bi trebao prekinuti višemjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina i energetska sigurnost. A detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovaranje o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje nisu objavljeni. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Tehran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Posebno zabrinjavaju poruke izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
2: Desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
0: Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat na prijedlog odbora za imenovanja, nakon što je prošlog tjedna pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. U Saboru, među ostalim, ponovno o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je, među ostalim, da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić.
3: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
4: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo. Ne pristajemo na njezine prijetnje, a s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što
5: hvala
4: na svojim kadrovima na Jankomiru i u onom domu zdravlja. Što
5: hvala
4: mislim?
5: Kolega Borić, dobivate opomen.
0: Donatorska kampanja ITC Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika predstavljena je na gradskom stadionu u Borovu naselju. Riječ je o zajedničkom projektu grada i Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom i uz potporu reprezentacije. Zajedničku konferenciju za novinare danas su na stadionu u Borovu naselju održali vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. A kako su istaknuli, akcijom žele izgraditi kompleks koji bi udovoljavao standardima koji bi klubu omogućile igranje na višim razinama od sadašnje drugoligaške.
6: Taj stadion bi trebao nikliti upravo evo na ovom mjestu postojećeg stadiona koji nažalost ne zadovoljava uvjete ni HNS-a, a kamoli uvjete UEFA ili pak FIFA glede održavanja nekih ozbiljnijih utakmica. U ovom jeku svjetskog nogometnog prvenstva možemo doći do željenog cilja, a to je prikupiti dovoljno sredstava kako bi, ako Bog da, nagodinu u ovo doba krenuli u izgradnju jednog funkcionalnog stadiona, ništa megalomanski, nešto manje od 4800 sjedećih mjesta, koji će nositi ponosno ime 12 hrvatskih redarstvenika.
7: Mi ćemo već krenuti nekim potezima, a to je da ćemo već na ovoj skupštini koja će biti ovaj mjesec raditi rebalans i da ćemo predložiti 50.000 eura od strane Vukovarsko-srijemske županije za Vukovarski stadion, ali isto tako mogu najaviti da evo, do kraja mandata svaki sljedeći proračun koji budem ja predložio, da će u svakome biti najmanje toliki iznos.
1: Vrijeme.
0: Uglavno sunčano uz slab ponegdje do umjeren jugoistočni vjetar i temperaturu do 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačna temperatura 24,5 stupnja. Relativna je vlažnost 49%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Vjetar i dalje južni i puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 13 sati i 10 minuta idemo do Hrvatskog autokluba kako bismo provjerili kakva je situacija na cestama. Tamo nas čeka Sandra Pučić. Dobar vam dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Rekla bih uobičajena situacija.
2: Pa je, evo, možemo biti zadovoljni, nema značajnijih poteškoća danas tijekom dana, barem ih do sada, evo, srećom nije bilo. Promet pojačan uobičajeno na gradskim cestama, obilaznicama, zastoj kolone su kao i radnim danima u zonama radova i privremene regulacije prometa, a srećom, evo, vozi se i uz povoljne vremenske uvjete. Povremeno se zbog pojačanog prometa može voziti u kolonama osim u zonama radova i na autocestama i u onim zonama na državnim cestama, županijskim i lokalnima. A podsjećamo, zbog radova su zatvorene državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera, zatim državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač te Požega Pleternica između mjesta Blatsko i Vesela. Na državnoj cesti između Dalje Erduta i Dalje na snazi privremena regulacija prometa, tako da je i na graničnom prijelazu Erdut Bogojevo, odnosno na mostu Erdut 2, zabrana prometa za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Najduža čekanja danas kao i jučer zabilježena su u teretnom prometu i to na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Jasenovac, Batina i Ličko Petrovo Selo. Dakle, na nekim od ovih graničnih prijelaza poput Tovarnika na ulazu u Hrvatsku višesatna čekanja. Što se tiče prometa putničkih vozila, pojačan je isto tako na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo i Karasovići. Čekanja su između pola sata i jedan sat. Što se tiče pomorskog prometa, redovit je na svim linijama. Evo toliko.
1: Neka ostane mirno, lijepo i ugodno za putovanje. Hvala Sandri na informacijama. Do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.
0: Summertime.

Dreams come true. Summertime. Ne znam jeste li čuli za Federica Bessonea, ako i niste, vjerojatno ćete to ime dobro zapamtiti jer kako javljaju mediji, to je novi trener nogometnog kluba Osijek. 42-godišnji Argentinac, 4 godine je između 2021. i 2025. radio u Andori, gdje je vodio 3 kluba. Prije nego što je prošlog ljeta preuzeo ljubljansku Olimpiju, na čijoj se klupi zadržao jednu sezonu. Menadžer mu je, navodi Transfermarkt, nekadašnji igrač Osijeka i reprezentativac Hrvatske, Jurica Vranješ. Dakle, Federico Bessone je u Andori osvojio i 3 trofeja, iako se na klupi posljednje momčadi koju je vodio, momčadi iz Ljubljane, nije baš proslavio jer je Olimpija završila tek na 4. mjestu. Inače, preuzeo ju je u 10. prvenstvenom kolu, nakon što su poslije odlaska Viktora Sančeza prethodno bila smijenjena već 3 trenera i vodio ju 28 utakmica uz učinak od 18 pobjeda, 6 remija i 8 poraza. Dakle, kako je to bilo, bilo je, ali u svakom slučaju, evo, novi trener nogometnog kluba Osijek prema pisanju medija upravo je Federico Bessone, koji je nogometni put započeo u čuvenoj Barceloninoj akademiji La Masino, nije se uspio probiti do prve momčadi katalonskog diva. Nastupao je i u Engleskoj za nekoliko klubova i na kraju je igračku karijeru nastavio u Andori, gdje je odmah kasnije započeo i trenersku. Kako će se snaći na klupi nogometnog kluba Osijek vidjet ćemo nakon što ovo svjetsko nogometno završi i evo možemo reći da će 1.8. imati prvi ogled. Dakle, Gorica Osijek u ovom prvom kolu Supersport HNL-a u nastavku sezone sa novim trenerom NK Osijeka, Argentincem Federicom Bessoneom.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica. Ovo je Radio Osijek.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Hitovi 80-ih.

0: Dok je nogomet u središtu svjetskih navijača i interesa, mi ćemo se malo okrenuti ovom lokalnom, jer treba vam i dobra infrastruktura da bi se mogao igrati nogomet, pa je danas predstavljena donatorska kampanja I ti si Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Predstavljena je na gradskom stadionu u Borovu naselju. Riječ je zapravo o zajedničkom projektu grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom i uz potporu naše reprezentacije. Zajedničku konferenciju za novinare danas su na stadionu u Borovu naselju održali vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. A kako su istaknuli, akcijom žele izgraditi kompleks koji bi udovoljavao standardima koji bi klubu omogućili igranje na višim razinama od sadašnje drugoligaške.
1: Kao što znate, grad Vukovar je u suradnji sa Hrvatskim nogometnim savezom i uz potporu reprezentacije krenuo u jednu veliku humanitarnu kampanju donatorsku izgradnje stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Taj stadion bi trebao nikniti upravo evo na ovom mjestu postojećeg stadiona koji nažalost ne zadovoljava uvjete ni HNS-a, a kamoli uvjete UEFA ili pak FIFA glede održavanja nekih ozbiljnijih utakmica. Do jučer smo imali prvoligaša koji je bio primoran jer nismo imali uvjete za vlastiti stadion i domaće utakmice igrati u susjednim gradovima. Međutim, svjesni smo da ipak kad igraš pred svojom publikom u svom vlastnom gradu, da će onda rezultati biti puno bolji. Sam slogan cijele priče I ti si Vukovar je izabran zato što Vukovar bude emociju kod svih naših ljudi i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i u dijaspori. Slogan koji povezuje Hrvate i uvjereni smo da upravo u ovom jeku svjetskog nogometnog prvenstva možemo doći do željenog cilja, a to je prikupiti dovoljno sredstava kako bi, ako Bog da, na godinu u ovo doba krenuli u izgradnju jednog funkcionalnog stadiona, znači ništa megalomanski, nešto manje od 4800 sjedećih mjesta koji će nositi ponosno ime 12 hrvatskih redarstvenika.
2: Iznimno mi je drago da kao župan zajedno s njima sudjelujemo u ovom projektu i evo mi ćemo već krenuti nekim potezima, a to je da ćemo već na ovoj skupštini koja će biti ovaj mjesec raditi rebalans i da ćemo predložiti prvu donaciju za sam stadion, tako da ćemo ove godine predložiti 50.000 eura od strane Vukovarsko-srijemske županije za Vukovarski stadion, ali isto tako mogu najaviti da evo do kraja mandata svaki sljedeći proračun koji budem ja predložio da će u svakome biti najmanje toliki iznos.

Ne znam jeste li već isplanirali ljeto, ali vjerujem da za velik broj naših građana ljeto uključuje i putovanja. Državni zavod za statistiku objasnio nam je kako nam je to bilo prošle godine. Na barem jednom privatnom višednevnom putovanju bilo je 1,9 milijuna stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina, što je 5,8% više nego godinu dana prije. Dobro je, znači ima se, može se. U izvješću objavljenom danas navodi se da su lani ti putnici ostvarili ukupno 5,4 milijuna privatnih višednevnih putovanja, što je ipak nešto manje nego godinu ranije. Od toga 63% je ostvareno u Hrvatskoj, a 37% u stranim zemljama. A to znači da sve češće idemo van zemlje jer je porast za 6% u odnosu na godinu ranije. Ali ne idemo baš nešto daleko. U strane zemlje najviše se putovalo u Bosnu i Hercegovinu, gotovo 19% od ukupno ostvarenih putovanja. Slijede putovanja u Italiju, Austriju, Sloveniju, Njemačku. U 2025. je od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja 1,7 milijuna bilo u trajanju od 4 do 7 noćenja, dakle nekih 32% ukupno, a po učestalosti slijede putovanja od 2 noćenja ili neka vikend putovanja, otprilike 24%. To da najviše putujemo ljeti i nije neka novost, u lipnju, srpnju i kolovozu prošle godine ostvaren je 39% od ukupno broja putovanja u toj godini. Najviše unutar Hrvatske putujemo baš u tim mjesecima, lipanj, kolovoz pa srpanj, tako statistički slijedi, dok u inozemstvu najčešće putujemo zimi. Najviše putovanja je ostvareno u prosincu, zatim u veljači, te nešto i u lipnju. U prošloj godini odmor na moru bio je za 31% putnika najčešći razlog za odlazak na putovanje, te posjet rodbini i prijateljima 26%. Da nam njih nije, pola toga ne bismo ni vidjeli. Razgledavanje gradova najčešći je razlog privatnih višednevnih putovanja u strane zemlje. Na drugome mjestu također opet posjet rodbini i prijateljima. A na tim privatnim višednevnim putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je prosječno 6 noćenja, dok u stranim zemljama noćimo u prosjeku 5 noći. Prema vrsti smještaja, najviše odsjedamo u, kako oni to kažu, nekomercijalnim smještanim objektima. Dakle, gotovo 54% putovanja upravo u takvom smještaju, ali u Hrvatskoj kad smo, onda je to nekomercijalni smještaj čak 60%, dok kad putujemo u inozemstvo situacija je upravo obrnuta. U stranim zemljama najviše noćimo u komercijalnom smještaju 60%. Porasli su izdaci na putovanjima u strane zemlje. Dakle, na ta sva naša putovanja u 2025. potrošili smo 2 milijarde i 300 milijuna eura, od toga 48% u Hrvatskoj, a 52% u stranim zemljama. Koliko prosječno potrošimo? 330 eura na putovanje unutar Hrvatske, odnosno 624 eura za putovanje u strane zemlje. U usporedbi sa godinom prije, prosječni izdaci, dakle, su smanjeni za hrvatske prilike za 4%, dok su na putovanja u strane zemlje porasli za 13,2%, pa još neko ne kaže da smo mi preskupi. U svakom slučaju, u prošloj godini nam barem jednom poslovnom višednevnom putovanju bilo je otprilike oko 8% našeg stanovništva, dakle kad vam firma plati putovanje, a stanovnici Hrvatske, oni stariji od 15 godina, lani su ukupno ostvarili i gotovo 6 milijuna onih jednodnevnih putovanja,
što je ipak nešto manje u odnosu na godinu prije. Na tim putovanjima smo potrošili 326 milijuna eura. Prosječni izdaci po jednodnevnom putovanju je 55 eura u Hrvatskoj ili 92 u stranim zemljama. Dok je dakle tih 1,9 milijuna stanovnika Hrvatske putovalo, njih 1,4 milijuna ili 43% nije otišlo baš nikud. Zašto? Pa najčešći razlog je bio financijska sredstva, dakle njih 42% jednostavno nema novaca za putovanje, a i zdravstveni razlozi njih 38%. Nadam se da ćete naći nekog dobrog razloga za barem malo putovanje do rodbine i prijatelja u susjedni gradić, u susjednu državu, a ako ste već otišli preko Velike Bare, onda znam da sasvim sigurno pratite nogomet.

0: Dobar vam dan, vrijeme je 14 sati, ja sam Monika Kralje, s vama sam do vijesti u 19.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor tri ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se idući tjedan. Predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica.
2: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Mila, Mitar Majer Oliver, Pajeli Željko i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave ukupne vrijednosti 4 milijuna i 109 tisuća eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
3: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
0: Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić najavio uoči sastanka vladajuće koalicije da će DP sutra službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti i svojim koalicijskim partnerima.
4: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite je li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
1: Vrijeme.
0: I u nastavku dana pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. U Osijeku je 25 stupnjeva, tlak 1018 hektopaskala, vlaga 49%, vjetar je južni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

U 15. satu i ovoga utorka, oko frtalj 3, okrećemo stranice kalendara unatrag, skidamo paučinu sa starih stvari, iz ropotarnice izlačimo pjesme i priče koje su obilježile sredinu lipnja, ali godinama, desetljećima i stoljećima prije. Krenut ćemo u Bloomov dan, poslati prvu ženu u svemir, a zabilježena je i prva pobjeda Enza Ferrarija i susret koji će nam dati jedan od najprepoznatljivijih grbova. Pjeva nam Barry Manilov, a prije kraja današnjega druženja upozorenje. Tko pije ne vozi, tko vozi ne pije.

16. lipnja 1904. u 8 sati ujutro Leopold Bloom počeo je svoj dan u romanu Jamesa Joycea Ulix, a završio ga u 3 ujutro idućeg dana. Tako se 16. lipnja od 1954. u Irskoj i cijelome svijetu obilježava kao Bloomsday. Dublinom su organizirane šetnje rutom Leopolda Bluma. Posjećuju se kavane u kojima je jeo i pio i čitaju ulomci Ulixa. Joyce je 16. lipnja odabrao zato što je on značajan u njegovom osobnom životu. Tog su se datuma prvi put susreli mladi James Joyce i Nora Barnacle. Mladi će par nedugo nakon toga zajedno pobjeći i ostatak se života svađati, strastveno miriti, izmjenjivati strastvena i opsena ljubavna pisma. A Noru će Joyce transponirati u besmrtni lik književne heroine Molly Bloom. Bloomov dan obilježava se i u Puli, jer je James Joyce tamo nekoliko mjeseci i živio. Naime, u potrazi za poslom u Pulu je došao iz Trsta, te od listopada 1904. do ožujka 1905. radio kao profesor engleskog jezika, predajući uglavnom austrougarskim časnicima koji su bili u pomorskoj bazi monarhije. Tako su i ove godine, od danas do četvrtka, 3 dana posvećena vezi Pule i Joycea u spoju književnosti, umjetnosti, povijesti i suvremenih kulturnih sadržaja. While I'm

16. lipnja 1963. s kozmodroma Bajkonur lansiran je svemirski brod Vostok 6, u kojem je bila Valentina Tereškova, šesti sovjetski kozmonaut i prva žena u svemiru. Vostok 6 obilazio je Zemlju za 88,3 minute, a svrha toga putovanja bilo je istraživanje posljedica dužeg boravka u zemljenoj orbiti te usavršavanje sustava pilotiranja svemirskim brodom. Tereškova je u zraku bila 71 sat i sretno padobranom prizemljila. Zanimljivo je da je u to vrijeme u svemiru bio i drugi sovjetski kozmonaut Valerij Bikovski, koji je otputovao u Vostoku 5, dva dana ranije. Nakon povratka iz svemirske misije, Tereškova je stekla široku međunarodnu slavu. Osvojila je mnoge nagrade i priznanja, uključujući i titulu Heroja Sovjetskog saveza, najviše odlikovanje u bivšem SSSR-u. 2005. godine predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić odlikovao je doktoricu Valentinu Tereškovu redom kneza Branimira s ogrlicom. Odlikovanje je dobila za veliki doprinos u odnosima između Ruske Federacije i Republike Hrvatske, kao i promoviranju Hrvatske u Rusiji. 90. godina po osamostaljenju i međunarodnom priznanju Hrvatske, Tereškova je u Moskvi osnovala prvo hrvatsko-rusko društvo prijateljstva, te istodobno uspostavila suradnju s rusko-hrvatskim društvom prijateljstva u Zagrebu. Uzmemo li u obzir svemirsku utrku SAD-a i SSSR-a, prva Amerikanka u svemiru bila je Sally Ride, koja se otisnula 18. lipnja 1983. u Space Shuttle Challenger. 20 godina i 2 dana nakon prve žene u svemiru, Ruskinje Valentine Tereškove.

17. lipnja 1923. Enzo Ferrari prvi je put pobjedio i to u 265 km dugoj utrci u talijanskom gradu Raveni. Ferrari bi postigao povijesnu karijeru kao vozač Alfa Romea da ga nisu postavili na čelo tima, a proizvod svega toga znate što je, Scuderia Ferrari, osnovana 1929. Enzo je toga dana u lipnju 1923. u Raveni upoznao grofa Enrika Baraka i njegovu suprugu groficu Paulinu, koja će mu kasnije predložiti da iskoristi grb njezina sina na svojim automobilima u uvjerenju kako će mu propeti konjić donijeti sreću. Grofičin sin Francesco bio je vrhunski talijanski pilot koji je poginuo u Prvom svjetskom ratu, a na svojim je zrakoplovima imao znak bijeli štit s propetim crnim konjićem. Enzo Ferrari prihvatio je amblem promijenivši bijelu podlogu štita u žutu u čast svome rodnom gradu Modeni.

Could It Be Magic i Copacabana. No prije uspješne glazbene karijere, Barry Manilow je 60. godina smišljao reklame i često pjevao u propagandnim porukama. Popis njegovih uspješnih slogana obuhvaća mnoge poznate brendove, a otpjevao je reklame za Pepsi, All Across the Nation, It's Pepsi Generation, McDonald's, You Deserve a Break Today, Kentucky Fried Chicken i tako redom. Kada je 2009. primao nagradu Clio, koja prepoznaje kreativnu izvrsnost i inovacije u svijetu propagande za rad na reklamama u 60-ima, Barry Manilow rekao je da je većinu toga što je znao o stvaranju pop glazbe naučio radeći 3-4 godine u propagandnoj industriji. Manilow je imao više od 50 pjesama na top 40 ljestvici singlova, a 13 ih je dosegnulo sam vrh ljestvice. Iako je objavio 13 platinastih i 6 multiplatinastih albuma, nije bio omiljeni umjetnik glazbenih kritičara. No zato su ga hvalile kolege u diskografskoj industriji, pa je tako zapisano da je Frank Sinatra 70-ih prognozirao, on je sljedeći. Uz produkciju i aranžmane na svojim i albumima drugih izvođača, Barry Manilow pisao je i glazbu za mjuzikle i filmove.

17. lipnja 1946. rođen je američki pjevač Barry Manilow. Imao je više od 25 singlova u američkih top 40, a na prvom je mjestu bio 1975. s pjesmom Mandy. Napisao je i hitove

18. lipnja 1965. u Velikoj Britaniji uveden je zakon o zabrani vožnje pod utjecajem alkohola, kako bi se smanjio broj prometnih nesreća i povećala sigurnost na cestama. U početku nije bilo jasno koliko je to alkohola dopušteno u krvi, a dopunom zakona u siječnju 1966. odlučeno je da je granica 0,8 promila. Godine 67. uvedena su i testiranja daha i sve otada šalje se jasna poruka: ako piješ, ne vozi. Prvi zakon o zabrani upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola prema nekim izvorima uvela je Norveška još 1936. Iako se vozače kažnjavalo za pijanstvo i ranije u nekim američkim saveznim državama. U Hrvatskoj je danas na snazi europski standard kao i u većini zemalja 0,5 promila, ali i nulta tolerancija za mlade i profesionalne vozače. Neke zemlje imaju pravu nultu toleranciju i ne dozvoljavaju ni malo alkohola u organizmu vozača, a među njima su Češka, Mađarska, Slovačka, Rumunjska, Brazil, Argentina, Azerbajdžan i mnoge druge. Za razliku od njih, višu toleranciju 0,8 promila imaju Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i većina država SAD-a. Da bi se dokazala opijenost vozača, trebalo je osmisliti način kontrole. Američki kemičar Roland Neil Harger 1936. patentirao je drunkometer, uređaj nalik balonu u koji bi ljudi puhali kako bi se otkrilo jesu li pod utjecajem alkohola. Danas postoje suvremeni elektronički uređaj za mjerenje, ali je i dalje popularan naziv Dräger, koji dolazi od proizvoda njemačke tvrtke Dräger iz Lübecka i desetljećima je ulijevao strah vozačima diljem svijeta. A izum je bio doslovce pijana ideja. Početkom 50-ih u samoj tvornici održavala se proslava u laboratoriju, a sljedećega dana su se neki suradnici upustili u raspravu tko od njih još najviše bazdi po alkoholu. Iz te ideje nastao projekt stvaranja uređaja, odnosno cijevčica koje će mjeriti količinu alkohola u zadahu. Cijevčice se pune sumpornom kiselinom i kemikalijom koji izgleda kao žuti pijesak. Kada isti dođe u dodir s alkoholom, poprimi zelenu boju. Dräger je pušten u prodaju 1953. godine. Naraštajima su se prenosili i savjeti o tome kako prevariti prometnu policiju. Žvaka, mentol bomboni, griskanje zrna kave samo su neki od njih. No jedina je prava stvar ne konzumirati alkohol prije vožnje.

19. lipnja 1978. objavljen je prvi strip o mačku Garfieldu, autora Jima Davisa, pa se taj datum smatra i Garfieldovim rođendanom. Namjera je bila našaliti se s vlasnicima kućnih ljubimaca i njihovim odnosom prema životinjama, u kojem su najčešće zamijenjene uloge gazde, pa je napravljen smušeni lik Johna Arbuckla. Garfield je mačak s ljudskim osobinama, osobito kad ga muče dijeta, apatija ili dosada, i smatra se pametnijim od ostalih životinja, posebice psa Odija, koji se u stripu pojavio nešto kasnije, i prava je naivčina bez dara govora. U 2007. godini Garfield se pojavljuje u oko 2570 novina i časopisa, pa tako drži jedan od rekorda u Guinnessovoj knjizi kao najrasprostranjeniji strip.

Na kraju smo posljednje emisije jer od ponedjeljka kreće i radijsko ljeto. Ugodne dane, tjedne i mjesece žele vam Dragan Lenart, Davor Magušić i Iva Fijala. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Radio Osijek. Osvježava.

0: sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. U Saboru prihvaćeno izvješće o stanju sudbene vlasti. Održana završna konferencija projekta modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka. Predstavljena donatorska kampanja i Ti si Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla u Dallas. Sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. A što se vremena tiče, sutra sunčano. Prema večeri mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Saborski odbor za pravosuđe većinom je glasova prihvatio izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojim bi se obvezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi je put izvješće obrazlagala nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Javlja Marin Erak.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
3: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
2: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
3: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karađanskih, tako i kaznenih.
2: Urša Raukor iz Možema upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
4: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest, nedostatak službenika i stručnog osoblja.
3: Iskreno, nikada ta mjesta zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
2: Ante Babić iz kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
5: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
3: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugo stupanjske sudove.
2: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
6: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
3: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
2: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
0: Domovinski pokret sutra će javnosti predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Prijedlog će prije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti upućen ostalim klubovima zastupnika i predsjedniku Republike. U oči sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima o deklaraciji su govorili saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić, predstavnik nacionalnih manjina Armin Hodžić te predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović.
7: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Budite strpljivi do sutra, vidite dokument, pa onda vi recite o to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
8: Ja mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
9: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, šta više da im se odnemaže.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Iako se već mjesecima vozimo novim tramvajima po obnovljenim tračnicama, danas je stavljena i točka na i na najveće ulaganje u javni prijevoz u novijoj osječkoj povijesti. Održana je završna konferencija projekta modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka, na kojoj su pobrojani rezultati investicije, čija ukupna vrijednost premašuje 47 milijuna eura, a većim je dijelom financirana europskim novcem, javlja Samir Klasiček.
10: Da bi niskopodni tramvaj danas prometovali osječkim ulicama, trebalo je temeljito obnoviti dotrajalu infrastrukturu, a direktor gradskog prijevoza putnika Darijan Rudan podsjetio je na to čime je podignut standard javnog prijevoza u gradu.
11: 9,5 km nove tramvajske pruge, jedna od najmodernijih pruga trenutačno u Europi, 23 nova tramvajska stajališta. Tramvajska stajališta koja su prilagođena naravno svim građanima u gradu Osijeku, a posebno našim invalidima i starijoj populaciji, te naravno našim novim niskopodnim tramvajima kojih je trenutno 10 u gradu Osijeku. Do mjeseca srpnja 2027. očekujemo još 10 novih niskopodnih tramvaja i tada ćemo zaokružiti cijelu cjelinu. Također smo napravili 9,5 km nove kontaktne mreže donjeg i gornjeg voda.
10: I dok je projekt modernizacije tramvajske infrastrukture završen, tek trebaju početi radovi u Strossmayerovoj ulici. Tu investiciju vodit će Hrvatske ceste, a zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin podsjetio je na to da će ulica biti pretvorena u zelenu aveniju.
12: Tračnice će biti izmještene u desnu prometnu traku, dakle, tako da ćemo dobiti jedan slobodan koridor za zelenilo za širu i pješačku i biciklističku stazu, dakle u potpunosti će biti promijenjena vizura Strossmayera. Možda nije pretjerano reći da će biti Strossmayerova potpuno nova u tom nekom smislu, bit će sigurno i sigurnija, ugodnija, a u konačnici ako gledamo da će biti više zelenila i da će biti jako dobra i biciklistička infrastruktura, svakako nekako će biti više i ekološkija, ako mogu to tako reći.
10: S obzirom na obnovljeni vozni park GPP-a, u kojem će se krajem godine naći i novih 19 električnih autobusa, Vulin je podsjetio na to kako će se na istoku grada graditi i nova remiza, za što se čeka idući višegodišnji financijski okvir Europske unije.
0: Na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu održana je uvodna konferencija prekograničnog projekta Pod Sustain koji se bavi ekološkim i ekonomskim utjecajima te razvijanjem rješenja za održivije upravljanjima ribnjacima u Hrvatskoj i Mađarskoj. Cilj je povećati otpornost sektora primjenom suvremenih metoda monitoringa, obnovljivih izvora energije i praksi koji istodobno štite prirodu i podupiru proizvodnju ribe. Vrijednost projekta je 250 tisuća eura. Profesorica Mirna Habuda Stanić.
13: Već smo dio istraživanja proveli sa mađarskim partnerima. Radi se o tome da koristimo neke nove tehnike, analitičke tehnike, kojima ćemo ribnjake, konkretno u Hrvatskoj ribnjake u Donjem Miholjcu i Zdencima, te ribnjake uz mađarsko-hrvatsku granicu analizirati da bi procijenili kako kvaliteta vode i kako takozvana nova metoda ekološke DNA utječe na bioraznolikost i koji su to podaci koji bi možda, a sigurno očekujemo to, ukazuju da je potrebno mijenjati određene ili poboljšavati određene tehnologije da bi upravo ti ribnjaci bili otporniji na klimatske promjene koje prije svega, kao što znate, najočitije se znači najjači utjecaj klimatskih promjena je na vodna tijela. Sad u tjednima koje slijedi, ako se period jako toplog vremena produži, tada vam se događa da nestaje kisika u tim vodnim tijelima. Biće tu niz potencijalno mogućih rješenja, no evo dozvolit ćete i bit ćete pozvani na završnu konferenciju kada budemo zapravo vidjeli što smo to utvrdili kroz projekt.
0: Izviđački klub Javor Osijek priprema još jedno nezaboravno ljeto ispunjeno kreativnošću, avanturom i učenjem za sve generacije. Aktivnosti se provode kroz novi europski projekt Skok Osječka karika za budućnost, odobren u sklopu programa Erasmus+. Uz potporu Agencije za mobilnost i programa Europske unije, ovaj projekt otvara vrata svim uzrastima željnim novih znanja i vještina. Uz to, osječki izviđači pozivaju i sve volontere te buduće članove da im se pridruže. Predsjednica izviđačkog kluba Javor Jadranka Kokolari.
14: Želja nam je motivirati, odnosno napraviti, pripremiti materijale kako bi pomogli da izviđači budu kao izborni predmet u školi, da se, na primjer, grad Osijek bude prvi u Hrvatskoj koji će to uvesti. Mi ćemo to kvalitetno sa studentima, sa fakultetima, mladima pripremiti i predstaviti našoj gradskoj upravi. Vjerujemo da ćemo uspjeti u naumu, jer danas jako se puno priča o tome koliko je djeci potrebno i mladima aktivan boravak, koliko je u suštini za tržište rada važno kreativan rad, a ne samo teorija, nego baš praktičan razvoj vještina, posebice vještina timskog rada, lakih vještina, zajedničkog djelovanja i u konačnici rješavanja problematike u situaciji kada je kriza.
0: Donatorska kampanja I ti si Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika predstavljena je na gradskom stadionu u Borovu naselju. Riječ je o zajedničkom projektu grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom i uz potporu reprezentacije. Zajedničku konferenciju za novinare na stadionu u Borovu naselju održali su vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. A kako su istaknuli, akcijom žele izgraditi kompleks koji bi udovoljavao standardima koji bi klubu omogućilo igranje na višim razinama od sadašnje drugoligaške.
15: Taj stadion bi trebao nikliti upravo evo na ovom mjestu postojećeg stadiona koji nažalost ne zadovoljava uvjete ni HNS-a, a kamoli uvjete UEFA ili pak FIFA glede održavanja nekih ozbiljnijih utakmica. U ovom jeku svjetskog nogometnog prvenstva možemo doći do željenog cilja, a to je prikupiti dovoljno sredstava kako bi, ako Bog da, na godinu u ovo doba krenuli u izgradnju jednog funkcionalnog stadiona, ništa megalomanski, nešto manje od 4800 sjedećih mjesta koji će nositi ponosno ime 12 hrvatskih redarstvenika.
16: Mi ćemo već krenuti nekim potezima, a to je da ćemo već na ovoj skupštini koja će biti ovaj mjesec raditi rebalans i da ćemo predložiti 50.000 eura od strane Vukovarsko-srijemske županije za Vukovarski stadion, ali isto tako mogu najaviti da evo do kraja mandata svaki sljedeći proračun koji budem ja predložio, da će u svakome biti najmanje toliki iznos.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Ante Budimir ističe.
18: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
17: Bez pobjednika završile su posljednje 4 utakmice na prvenstvu. Španjolska, Zelenortski otoci samo 0-0, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, Saudijska Arabija i Urugvaj također 1-1, a Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2. U 21 sat igraće Francuska i Senegal, u ponoć Irak i Norveška, u 3 sata branitelj naslova Argentina i Alžir, te u 6 ujutro Austrija protiv Jordana.
0: Vrijeme. Sutra pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 13 do 15, najviša od 28 do 30 stupnjeva. U Osijeku je 26, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 42%, vjetar je južni 3 metra u sekundi.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Zlatko Čajo, a Dnevnik uredila Monika Kralj.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Hit tjedna.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
3: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

curi nam vrijeme, a mi bi da stanemo, to često pomislimo, kratki su nam uvijek sati, kratki su nam dani. Slažem se s tim, Zvonimir Mandić preuzima kormilo za mikrofonom u idućim satima programa Radio Osijeka i jedna posebna najava, jer sa svoga putovanja, godišnjeg odmora, naš tonac se vratio, Zlatko Čajo ponovo u sedlu, znači neće biti greške, mislim da se već zagrio u proteklih par sati i u nastavku našeg programa. Glazbu vam bira Drago Lenart, stoga garancija da ostanete uz naš program jedna više, da nećete žaliti. Vozimo se, vozimo, vozite se,

Stereophonics i Dakota, a u nastavku jedna nova stvar koja je napravljena kako bi možda pokušala dostići donekle uspjeh koji je Justin Timberlake napravio sa temom Can't Stop This Feeling za pjesmu iz Trolova. Naime, Backstreet Boys su se vratili i objavili stvar koja će pratiti i najavljuje crtani film novi o psećoj ophodnji Paw Patrol The Dino Movie, koji stiže za otprilike 2 mjeseca, ali Bottle Up pjesma je puštena van jučer, prekjučer, ako se ne vara, ne, ima već 3-4 dana. Inače, na njoj je radio jedan veliki svjetski europski hitmaker, riječ je o kantautore Edu Sheeranu. Evo kako to zvuči kad se uplesana ekipa Backstreet Boysa i evo 30-40 godina nakon svog vrhunca slave ponovo okupi i slože stvar za jedan animirani film. Bottle Up.

0: Postoje tri izvođačice koje imaju ogromnu popularnost u čitavom svijetu, a dolaze iz SAD-a. Naravno, tu je Taylor Swift, potom Ariana Grande, a ovo je ona treća koja se i posljednja pojavila. Jedna od posljednjih stvari, Olivia Rodrigo je Drop Dead.
1: Pojačaj radio i uživaj uz glazbu dobrih vibracija.

Vozit se motorom ili automobilom, često odabiremo da je to auto jer nam je praktičnije, ali ako razmišljate nekakav mali motorić imati za vožnju po gradu ili po svome mjestu, pa to je idealno za, kažu, za svaki dan. Laki su za parkiranje, lakše naćete parking, što je uvijek problem u gradovima. Motori mogu nositi više tereta nego što mislite, ipak se može natovariti dosta toga na njega.

nego automobili, tako da je dobro ih zamijeniti u tome smislu. A i vožnja motora ipak sagorijeva kalorije. Sjedete u auto i vozite se i nema tu neke potrošnje. Ono što ste natovarili slabo će otići vozeći se u auto, ali ako ste na motoru ipak mišići moraju biti aktivni, pa ipak i neke kalorice idu dolje. Tako da za motor, a imamo prilike 6-7 mjeseci dobrih ga voziti u našem dijelu Hrvatske, kad nam vremenski uvjeti to dopuštaju, pa ne bi bilo loše imati jedan u svojoj garaži ili u šupi, kako god vam draže bilo.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Europski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako Donald Trump ponovo zaprijeti novim carinama. Prihvaćanje sporazuma za Hrvatski radio komentirala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je kao stalna izvjestiteljica za trgovinske odnose između Europske unije i SAD-a sudjelovala u pregovorima.
2: Posebno je za mene važno što će ovaj sporazum osjeti Hrvatska. Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojima ovisi 16 miliona radnih mjesta. Stabilni ti transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i za nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rat koji smo ovim potpisom spriječili.
1: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na samitu G7 u Francuskoj, gdje je sporazum SAD-a i Irana jedna od glavnih tema razgovora. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Predsjednik Trump izjavio je da privremeni dogovor jasno potvrđuje kako Teheranu nikad neće biti dopušten razvoj nuklearnog oružja. Istodobno, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi najavio je da će Iran i SAD tek u petak u Švicarskoj započeti novi krug pregovora o konačnom sporazumu. U prvoj fazi ćemo riješiti pitanje završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija, naglasio je. Ministar demografije, useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti 4 milijuna 109 tisuća eura. Ministar je podsjetio i da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
3: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
0: Vrijeme.
1: Sutra pretežno sunčano, no prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 13 do 15, maksimalno od 28 do 30 stupnjeva. U Osijeku je 26, tlak 1018 hektopaskala, vlaga 37%, vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Pješak je na autocesti A4 kod odmorišta Sesvete u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine. Prometna je nesreća na autocesti A6 između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba, a zbog vozila u kvaru u zoni radova kolona je trenutno oko 1 km. Zbog radova na dionici državne ceste 1 kod Udbine do 17 sati prekid je prometa i vozi se obilazno županijskom prometnicom. Na autocesti A1 za sav promet zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

18 godina je prošlo od Srca vatrenog, od Zaprešić Boysa, od onog velikog njihovog hita koji je odlično zaživio i u ovo vrijeme često slušamo, zapjevamo i kad je ne čujemo, nova verzija Srce vatrenog, Nered i Zaprešić Boys je, a konačno je čudo Slavonije napravilo, složilo i objavilo svoj album. Riječ je o Vinkovčaninu Jakovu Jozinoviću koji je svjetski naš, a nije svjetski, ali je balkanski, a naš velike stvari napravio prije što objavio svoju, uopće prvu svoju osnovnu pjesmu, a sad čitav album, već je nekoliko dana vani, na stotine tisuća već pregleda svaka pjesma ima, a mnoge dobivaju i video spotove. Ovo je naslovna stvar debitantskog izdanja Jakova Jozinovića, Ja začutim.

Baš je lijepa ova pjesma. Novi Saša Lozara, govore mi ljudi u eteru Hrvatske već nekih tjedan do 10 dana. A novu stvar prije par dana pustila je i Eni Jurišić. Slušamo pjesak prigodno za ove vruće dane ljeta koji nam stigli već jesu.

Pjesma lijepa za sviranje u ovim danima, dobro tempirana, što bi se reklo, Franu Čelini i Zavedi me u eteru od prije nekoliko dana. A spoj jednog od najpoznatijih hrvatskih kantautora i sastava koji već desetljećima promovira kubansku i latinu glazbu, idealna je kombinacija pripreme ljeta. Dvije dobro poznate pjesme iz bogate karijere Nene Belana, Bambina i Plešem ispod oblaka, dobile su potpuno novi zvuk zahvaljujući suradnji sa kubizmom.

0: domaća glazba.
1: Dragi slušatelji Radija Osijek, ja sam Ružica Čović i iznimna mi je čast predstaviti vam svoju novu pjesmu Psihopat. Glazbom se bavim od malih nogu. Baka često kaže da mi je svaki zidić bio prilika da se popnem i glumim da sam na pozornici. A onda sam svoj dječji san odlučila slijediti i prijavila sam se na The Voice Hrvatska gdje sam bila u timu Dječak. I upravo je to iskustvo bilo pokretač novih lijepih stvari. Da ne duljim puno, nadam se da će vam se pjesma svidjeti i uživajte.

godine Molly i društvo Shake It The Max u jednom miksu koji je postao hit 2025. A Australac Tame Impala, u stvari iza kojeg se kriju dijela Kevina Parkera, koji već 15. godina objavljuje glazbu, pogodio je ove godine i složio pjesmu koja je okupirala svijet. Zove se Dracula u idućim minutama. Tame Impala.

Spektakularno će biti, jer od sutra svi ljubitelji filma Priča o igračkama sigurno će pohrliti u kina. U stvari prek sutra, četvrtkom je izmjena, ali ona tajna premijera uvijek bude i srijedom na večer. Priča o igračkama 5, dakle, nudi svjež i duhovit pogled na svijet u kojem se bezvremenska čarolija igre susreće s tehnologijom. Nastavak još jedan, a inače temu ovogodišnjeg izdanja ove verzije ovog petog nastavka Priče o igračkama donosi nam Taylor Swift, pjesmu koja je već postala hit u svjetskom eteru i na svi mogući način. Pjesma emitira se i pregledava u streamingzima, što ne čudi kad Taylor nešto objavi, odmah to privuče veliku pozornost. Ali mogu vam još i najaviti što danas možete pogledati u kinu Urania u idućim minutama, ali prije toga evo vam na slušanje nova Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Danas u centru grada, u kinu Urania, samo za 5 eura koliko stoji cijena ulaznice, možete pogledati dva popularna hit filma u 17.30, Gospodar svemira. U tom filmu redatelj Travis Knight vraća legendarnu franšizu na veliko platno u epskoj igranoj avanturi. Naime, He-Man, najmoćniji čovjek u svemiru, suprotstavlja se zlom Skeletoru kako bi spasio planet Eterniju i zaštitio tajne dvorca Grayskull, jer se sjećate tih termina iz djetinjstva. Evo na velikom platnu. A u 20 sati u Urani na rasporedu je Dan razotkrivanja, filma Stevena Spielberga o danu u kojem čovječanstvo otkriva istinu o izvanzemaljskom životu.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas je jednoglasno bez rasprave utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za tri nova suca Ustavnog suda, a 16 kandidata odbor će ispitivati u idući utorak i srijedu. Među 16 kandidata je troje profesora s Osječkog pravnog fakulteta. Profesor dr. Tunjica Petrašević, dekan pravnog fakulteta u Osijeku. Profesorica doktorica Branka Rešetar, redovna profesorica u trajnom izboru. Te profesor dr. Mario Vinković, redoviti profesor u trajnom izboru. Završnom konferencijom EU projekta modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka službeno je obilježen dovršetak najvećeg ulaganja u javni prijevoz u novijoj povijesti grada. Investicija vrijedna više od 47 milijuna eura obuhvatila je temeljitu obnovu i modernizaciju tramvajske mreže, istaknuo je direktor gradskog prijevoza putnika Darijan Rudan.
2: 9,5 km nove tramvajske pruge, jedna od najmodernijih pruga trenutačno u Europi, 23 nova tramvajska stajališta, koja su prilagođena naravno svim građanima u gradu Osijeku, a posebno našim invalidima i starijoj populaciji, te naravno našim novim niskopodnim tramvajima kojih je trenutno 10 u gradu Osijeku. Do mjeseca srpnja 2027. očekujemo još 10 novih niskopodnih tramvaja i tada ćemo zaokružiti cijelu cjelinu i sve potrebe za modernizacijom tramvajskog prometa u gradu Osijeku. Također smo napravili 9,5 km nove kontaktne mreže donjeg i gornjeg voda.
0: I dok je projekt modernizacije tramvajske infrastrukture završen, tek trebaju početi radovi u Strossmayerovoj ulici. Tu investiciju vodit će Hrvatske ceste, a zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin podsjetio je da će ulica biti pretvorena u zelenu aveniju.
3: Tračnice će biti izmještene u desnu prometnu traku, dakle, tako da ćemo dobiti jedan slobodan koridor za zelenilo, za širu i pješačku i biciklističku stazu, da dakle, u potpunosti će biti promijenjena vizura Strossmayera. Možda nije pretjerano reći da će biti Strossmayerova potpuno nova u tom nekom smislu. Biće sigurno i sigurnija, ugodnija, a u konačnici ako gledamo da će biti više zelenila i da će biti jako dobra i biciklistička infrastruktura, svakako nekako će biti više i ekološkija, ako mogu to tako reći. Nadalje, kad govorimo o važnim infrastrukturnim projektima koji su povezani s javnim gradskim prijevozom, ono što je planirano u novom financijskom razdoblju, dakle u novom višegodišnjem financijskom okviru, prvenstveno kad govorimo o europskom proračunu, dakle tu nam je cilj za ono što već imamo idejno rješenje, a to je nova remiza.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, no prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 13 do 15, maksimalna od 28 do 30 stupnjeva. U Osijeku je 26, tlak 1018 hektopaskala, vlaga 34%, vjetar je sjeveroistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Krajem prošle godine Juraj Jurlina objavio je svoj povratnički EP Par stvari, na kojem je među 6 pjesama našla se i ova Opet po tvome, pjesma koja je u radijskom eteru predstavljena kao single i ovaj tjedan ušla na službenu nacionalnu listu. A kantautorica Brođanka Lana Pletikapić ima novu nježnu emotivnu glazbenu priču, ovaj puta o ljubavi, nesigurnosti i snazi međusobne povezanosti. Riječ je o 13. pjesmi koju je predstavlja Lana Pletikapić u posljednjih nekoliko godina. Naslova Tiha zvijezda.

0: kraj.
1: Ravno do vas, glazbena scena Slavonije i Baranje.
2: Nakon uspješnih suradnji i zapaženih izdanja, Tomislav Jelić, poznati kao Kameni, donio je novu stvar ovih dana, Valovi grada, u suradnji sa Ivom Čurić. S mirisom ljeta, kažu, dobra energija i nezaboravni trenuci mogu vam uljepšati vožnju, druženje ili neki možda zalazak ili izlazak sunca ovih toplih dana u koje smo stigli. Novi Kameni sa Ivom, Valovi grada, u programu Radio Osijeka, premijerno.

Milo EO Technology, pre kraj našega druženja. Danas, što se tiče mene, Zvonimir Mandić bio je s vama od 15 sati, tonski realizator Zlatko Čaj ostaje i dalje. Drago Lenart, birao vam glazbu i to će činiti i kroz ostatak našeg programa u idućih sat i pol vremena. Emisija Tamburaška, Ritam Šokadije sve do 19 sati, a onda u večernjem programu samo domaće u našoj ulici Radio Osijeka već pa nekih 20 godina, čini mi se da je taj utorak takoga oblika uz vaše glazbene želje, naravno. Svaki sat puni u proteklim satima, vijeste vam je donosila Monika Kralj i u 18 i u 19 bit će spremna. Mi se čujemo vrlo skoro ponovo na frekvencijama Radio Osijeka kroz nešto malo moje priče, a uz puno glazbe, kao što ste navikli, bit ćete i u ostatku našega programa. Ajmo, Vance Joy, jedan Australac sa najpoznatijom njegovom temom Riptide.

Valja nisu si Marija, drage šokice i šokci. Opustite se uz pjesmu koja dira ravno u srce. Svakoga utorka od 17 sati i 30 minuta kuca srce Slavonije, Baranje i Srijema. Očekuje vas vrhunski tamburaški koncert Slavonske rapsodije, koja je u mjesecu ožujku održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. No prije toga čućemo zanimljivo običajno kazivanje našeg suradnika Vlade Matokovića. Vrijedni su Dragan Lenart i Danijela Šandor. Dobrodošli, počeo je ritam šokadije.

0: Ritam šokadije.
1: Danas bi malo se spominjali kultiviranja kukuruza ili rajcovanja, kako su nekad ljudi kazali. Neki dan sjedim u traktoru, dovezo umjetno gnojivo i čekam Božu obrovca da mi iskultivira dva jutra kukuruza na posjedu. Dok sjedim već nako skoro pridvečer, svrnili komarci ko ludi, letu u kabinu od traktora. Bodu ruke, idu u oči, ne može se otarasi. Ja sniđem doli, odem do komšije tune u barču, otkinem granu od oraja, da se madem s čime branit od ti napasnika. Udaram ja u okolo, kodam Božem prosti made manje komara. Valjda zbog vjetra od oraja ove grane i tog mirisa. I nakon je rared men odlutaje misli, kako su mi kazivali komšija i čiča Stipo, Mirko, Mato i Marko, a i komšinice znale dobačit koju sa strane. Vako oni men divanili, znaš sinko, jako se no vrime svit patio sa svačim. A pogotovo kad dođu poslovi i to u vo doba, košaja, livada, pa džeteljine, pa konjarice, pa kravarice, a pogotovo kukuruz kad je dodio do ruke. Najprije si trebao lipo priredi zemlju, potem toga pod motiku sadit kukuruz, ako dobro ponikne i ne daj Bože vrane ga počupaje zrno iz zemlje, e onda si obrob ostan, što bi svi kazao u no doba. Odma bio rida kukuruz, pa svi zno i posađiva gdje god fali. I odma nejedna kukuruz bio, e kad dobije dva, tri lista, moralo se ići rajcovat s konjima dakako. Žena vodi konja za ular, a mi držimo ljudi rajcer. Potnem toga svi tišo kopat motikom travu, gdje god bilo blizu batva ili u redu, ako ni dobro prorajcovano. Svit kazivo i po tri puta da se znalo kopat kukuruz u no doba. Ako je čeljadi dosta u kući, idu sami. Ako nema dosta, onda iz sela išli nadničari kopat za kilu slanine, masti, brašna, šta god se dogovore za kuće domaćinom. Potem plaćali novcem, tako i radio i moj dada naša kuća. I to bude po nekoliko dana dok se svaj posovne svrši. U polje bi ponili rane šta god za okrepu, jer su boravili cijeli dan na njivi. Tokom posla se zgrandiva je divanu koje kake do govdoštine i sela i komčiluka. Neko koje znovo pjevat bi započeo kakvu pjesmu, dok malo sjednu i opočivaju. Tako polako počme padati mrak i aj doma. Neko pješke, neko skoli, motike metnu kola da gazda poveze doma. Kad su došli doma, sjedaju za večeru što je Reduša priredila. Na graoj čorbi rezanaca, gnječkano gra, ispečeni čvarak od slanine koja vjesi u ođaku, uz to mladog luka, crvenog i bilog. Ako je imala vremena i nješta slatko da ispeče, kaki kolač. Potem toga svi se razilaze svojim kućama, ako imadu nadničare. Ako ne, pripremaju se za počinak. I sutra dan ponovo na posol. Kad su svaj kukuruz okopali koliko je imao domaćin, onda dolazi red da se plugom svaj taj kukuruz zagrne. Dolaskom industrije i umjetnih gnojiva, svit znojić bacat ručno gnojivo iz ampera i svit ni bio no doba toliko upućen na taj posol. Pa bi zno se osušit kukuruz ako se baci puno gnojiva nu samo batvo. A bilo je ovakvog svita u našem selu da čovjek skine vrata sa štagla i priveže štrangama oko struka ta vrata koja su na leđi. On onda kroz kukuruz redove, a jedan rukom iz ampera baca gnojivo po vrati, da to sve frca uširoko. Svit se smioš njime, a šta svitu, kad u Božjem toru imade svakake marve, kazo bi naš narod. Potem u modu dolazu strojevi, pa odma svitu bilo laglje, nise morao toliko patiti. Kad od jedare čujem ja ronda traktor, stvarno ono ide Boža i zakvačit kultivator. Četvero redni za traktorom. Svitu moj dok si okom trepnio posov gotov, iskultiviran i zagrnit kukuruz, kaže men Boža. Mi smo svoje napravili, a sad je na Božjoj strani red. Što bi se kazalo da pada kiša i bude povoljno sunca i topline za rast. Svitu moj, nas dvojica u polju, nema više galame od svita i vriske. Skakanje djece po tuninoj barči, sve ošlo njekudu neprovat, ko da nikad svita ni bilo na tim njivama koji su zazivali ime Božje prije svakog rada. A i kad im je bilo najteže, zapjevali mi: Alaj voli morati na volovi rogati, još da mi je cura bijela volove da tera. Aloj moji kukuruzi rani, da li ćete roditi kolani? Ostavaj zapis na jedno vrijeme koje se vratit više ne može, jer taj svit više nažalost nije živ. A i mnogi su otišli svojim putovima ili za boljim životom, ako ga uopće imade, jer i nemirno je srce naše dok se ne smiri u teb, Gospodine.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: DP će sutra službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti i svojim koalicijskim partnerima. Najavio je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a uoči sjednice predsjedništva HDZ-a komentirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
3: Treba cijeniti doista i napore svih onih koji rade u cilju zaštite ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali važno je ustanoviti kakav je put. Znate, u prirodi nema velikih naglih koraka. Važno je uvjeravati diplomatski, politički, sve sugovornike o situaciji u Bosni i Hercegovini, ne antagonizirati i ne stvarati prostor koji bi mogao od nemoći zapravo položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Europski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojima je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako Donald Trump ponovo zapriti novim carinama. Prihvaćanje sporazuma za Hrvatski radio komentirala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je kao stalna izvjestiteljica za trgovinske odnose između Europske unije i SAD-a sudjelovala u pregovorima.
4: Posebno je za mene važno što će ovaj sporazum osjetiti Hrvatska. Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojoj ima ovisi 16 milijuna radnih mjesta. Stabilni ti transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i za nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rat koji smo ovim potezom spriječili.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na samitu G7 u Francuskoj, gdje je sporazum SAD-a i Irana jedna od glavnih tema razgovora. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Predsjednik Trump izjavio je da privremeni dogovor jasno potvrđuje kako Teheranu nikad neće biti dopušten razvoj nuklearnog oružja. Istodobno, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi najavio je da će Iran i SAD tek u petak u Švicarskoj započeti novi krug pregovora o konačnom sporazumu. U prvoj fazi ćemo riješiti pitanja završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija, naglasio je.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 13 do 15, maksimalna od 28 do 30 stupnjeva. U Osijeku je 27, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 33%, vjetar je jugozapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

Tambura je više od instrumenta. Tambura nam daje osjećaj pripadnosti, prenosi emociju i identitet, budi uspomene. Slijedi sjajan tamburaški koncert više od 100 vrhunskih tamburaša koje čine orkestar Slavonske rapsodije pod ravnanjem maestra Marka Sesara i Damira Butkovića. Uživajte!

Ženska smirice ne želi, a tijelo mi već umorno od duše se dijeli. I sve da će sutra svanu sudnji dan, lumpa će do ljubi.

Kristijan i Danijela odradili su još jedan krug u ritmu kojega najbolje znamo. Čuvajte našu baštinu i ne zaboravite, tambura nikada ne šuti dok je nas koji je volimo. Idući susret je na jesen, a do tada nam ostajte živi i zdravi.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas je jednoglasno bez rasprave utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a 16 kandidata odbor će ispitivati u idući utorak i srijedu. Među njima i 3 profesora s Osječkog pravnog fakulteta. Profesor dr. Tunjica Petrašević, dekan pravnog fakulteta u Osijeku. Profesorica doktorica Branka Rešeta, redovna profesorica u trajnom izboru, te profesor dr. Mario Vinković, redoviti profesor u trajnom izboru. Završnom konferencijom EU projekta modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka službeno je obilježen dovršetak najvećeg ulaganja u javni prijevoz u novijoj povijesti grada. Investicija vrijedna više od 47 milijuna eura obuhvatila je temeljitu obnovu i modernizaciju tramvajske mreže, istaknuo je direktor gradskog prijevoza putnika Darijan Rudan.
2: 9,5 km nove tramvajske pruge, jedne od najmodernijih pruga trenutačno u Europi, 23 nova tramvajska stajališta. Te naravno našim novim niskopodnim tramvajima kojih je trenutno 10 u gradu Osijeku do mjeseca srpnja 2027. očekujemo još 10 novih niskopodnih tramvaja i tada ćemo zaokružiti cijelu cjelinu i sve potrebe za modernizacijom tramvajskog prometa u gradu Osijeku. Također smo napravili 9,5 km nove kontaktne mreže donjeg i gornjeg voda.
0: I dok je projekt modernizacije tramvajske infrastrukture završen, tek trebaju početi radovi u Strossmayerovoj ulici. Tu investiciju vodit će Hrvatske ceste, a zamjenik gradonačelnika Dragan Bulin podsjetio je da će ulica biti pretvorena u Zelenu aveniju.
3: Tračnice će biti izmještene u desnu prometnu traku, dakle, tako da ćemo dobiti jedan slobodan koridor za zelenilo, za širu i pješačku i biciklističku stazu, dakle u potpunosti će biti promijenjena vizura Strossmayera. Možda nije pretjerano reći da će biti Strossmayerova potpuno nova u tom nekom smislu, bit će sigurno i sigurnija, ugodnija, a u konačnici ako gledamo da će biti više zelenila i da će biti jako dobra i biciklistička infrastruktura, svakako nekako će biti više i ekološkija, ako mogu to tako reći. Nadalje, kad govorimo o važnim infrastrukturnim projektima koji su povezani s javnim gradskim prijevozom, ono što je planirano u novom financijskom razdoblju, dakle u novom višegodišnjem financijskom okviru, prvenstveno kad govorimo o europskom proračunu, dakle tu nam je cilj za ono što već imamo idejno rješenje, a to je nova remiza.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 13 do 15, maksimalno od 28 do 30 stupnjeva. U Osijeku je 27, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 31%, vjetar je jugozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Horvát rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

nadamo se da biste i vi htjeli jedno odlično društvo uz dobru dozu domaćih hitova u eteru Radio Osijeka. Dobra vam večer u 19:34 još jednog utorka. Nadamo se da ste dobro, da vam nije prevruće, iako su nam i dalje evo temperature u gradu na Dravi visoke. Baš kako sam dolazio na radio, vidio sam da ima dosta ljudi koji se šeću promenadom, ima ih dosta u samome središtu grada, zar ne? Ali svi vi koji možda niste u samom središtu grada i ne uživate i dalje u ovom danu i večeri koja nam je, nadamo se da ste spremni uživati uz Radio Osijek i odličnu mjuzu i ovoga utorka. Možete već sada lagano se uputiti na Facebook profil Naša ulica, ako to već niste napravili, kako biste izrazili koje su to glazbene želje, odnosno pjesme koje želite čuti u našemu eteru večeras, a mi ćemo to sve zabilježiti i onda dakako pustiti u programu. S druge strane, tu je i Tamburaška promenada koja će nam uz Našu ulicu također donijeti odličnu mjuzu, ali ipak onu Tamburašku ponovno za vas imamo 10 pjesama, odmah ćemo uvodno spomenuti 031 207 777, broje telefona Radio Osijeka koji sada već možete držati, kako Englezi kažu, na stand by-u kada budemo ih pustili, odnosno kada budemo pustili naš telefon, onda ćete nas moći nazvati i glasovati. No, da previše ne ulazimo u detalje i ne duljimo više ništa, samo ćemo reći kako su s vama večeras Dario Šariri za tonskim pultom. Ja sam

0: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Nisu samo gospođice dobrodošle, dobrodošlo su naravno i gospoda svoj doprinos dati i ovoga utorka u našoj tamburaškoj top listi Radio Osijeka, odnosno tamburaškoj promenadi. Znate kako to biva, ali nije zgorega ponoviti. Za vas imamo 10 tamburaških hitova, a vi ćete svojim pozivima davati bodove od 1 do 5 na 031 207 777. Evo i jezik mi se malo počeo petljati, kako biste naravno dali ne samo svoj doprinos, ali i na jedan svojevrstan način iskazali koje vam se to pjesme najviše sviđaju. Za vas imamo sljedeće pjesme prema bodovima kako stoje trenutačno. Na prvom mjestu Ana Marija Žonka i Slavonka sam vesela. Na drugome su Hrvatski čuvari uz pjesmu pod nazivom Pjesma hrvatskih čuvara. Treći nam je Ivan Štivić i Nema za nas ljubavi. Četvrti Ivica Šeperić i Pozdravljam te Slavonio. Peti su na našoj tamburaškoj top listi Šokci uz pjesmu Volim dane kad ne spavam noći. Šesti je Džeram uz Ti se u drugog zaljubljuješ. Sedmo mjesto Astal i Dio srca tvog. Na osmome su Garavi uz Malu krinolinu. Ne znam što mi je večeras. Na devetom, ono što ćemo zapravo slušati u nastavku, Fijaker i Sad znadem Kato. A na desetom mjestu upravo nam stižu Žitna polja i Zorom ranom livadom.

19:57, nastavljamo našu tamburašku promenadu. 031-207-777, naše su linije otvorene, a vaši su pozivi večeras dobrodošli. Dakle, poslušali smo 4 pjesme, no vi ćete ipak za 5 njih dati svoje bodove od 1 do 5, označujući naravno bodom 5 ono što vam se najviše sviđa, a jedinica za ono nešto malo manje, nećemo baš reći što vam se najmanje sviđa, jer su sve pjesme podjednako dobre, ipak je tu vaš glas najbitniji. Slijedi nam još 6 pjesama za večeras u tamburaškoj promenadi, samo ćemo ponoviti još jednom, dakle 031-207-777, tu je i dalje za vas. A u nastavku nam stižu Šokci uz pjesmu Volim dane kad ne spavam noći, oni nam se prema vašim bodovima trenutno nalaze na mjestu broj 5, a 6 je Džeram, ovo je Ti se u drugog zaljubljaš.

207-777 ili vam ga 207-777 uz onaj pozivni za Osječko-baranjsku županiju 031. Tu je za vaše pozive i vaše glasove koji su dobrodošli u još jednom izdanju Tamburaške promenade. Znam da je dosta težak nekada izbor, sve su pjesme definitivno možemo reći jednako odlične, ali svojim bodovima od 1 do 5 ipak možete odlučiti koja vam se najviše sviđa i tako je dati jedan poguranac da možda baš vaša omiljena pjesma postane na kraju godine i naš tamburaški hit. Na stranu toga, preostale su nam još 4 pjesme koje ćemo poslušati, odnosno na trećem mjestu ukupnog poretka, prema vašim do sadašnjim bodovima, nalazi se Ivan Štivić uz pjesmu Nema za nas ljubavi, a četvrti nam je pak Ivica Šeparić. Slušamo, pozdravljam te, Slavonija.

Možda nema ljubavi, ali uvijek ima dobrih nota, pa ćemo tako nastaviti u odličnom jednom tonu našu tamburašku promenadu za večeras uz posljednje dvije pjesme koje su naravno na samome poretku najviše rangirane, odnosno najbolje. Na prvom mjestu Ana Marija Žonka Prema vašim bodovima uz pjesmu Slavonka sam vesela, a na drugom su nam Hrvatski čuvari uz pjesmu Hrvatskih čuvara.

0: Ovo je naša ulica.
1: A iz Tamburaške promenade selimo na, odnosno u našu ulicu. Vrijeme je za još domaćih hitova, tako ću biti i ove večeri. Ispunjavamo vaše glazbene želje, kako to uvijek biva. Odnosno, mi sviramo, ne, mi plešemo onako kako vi svirate. E, to je dobra jedna metafora. Možete nam se javiti na naš Facebook profil Naša ulica. Jednako tako, na Facebook profilu Naša ulica vidjet ćete objavu ispod koje u komentarima možete napisati što želite slušati. Mi ćemo naravno to onda nastojati ispuniti i pustiti u našemu eteru, pa sve tamo negdje do ponoći. Isto tako možete nam se javiti i porukicom u inbox Facebook profila Naša ulica, kako god vam je zapravo na volji, mi smo tu naravno za vas. Samo domaća mjuza i samo odlični hitovi u eteru Radio Osijeka i ovoga utorka, pa neka tako bude u nastavku uz usnalažljive.

0: ste u našoj ulici.
1: 20 sati i 40 minuta, samo što nam nije. Kako jedan dobar dar mar naprave uz ajvar, Tonči Huljić i Madra Badeša. U nastavku naše ulice stiže još domaćih hitova, kako to naravno uvijek i biva utorkom na večer. Stjepan Jeršek, Štef i njegov Salaš, Tabi i Savršena, a ove Od srca do srca stiže nam Anja.

0: Stiže nam još malo ovih odličnih ritmova tambure. Ne brinite se ako možda još niste u njima uživali, sigurno ćete u nastavku naše ulice. Ono što ćemo slušati prema vašim željama s našeg Facebook profila Naša ulica, koji je i dalje otvoren za sve vaše glazbene želje, jest sljedeće: ansambl Ruže i Ne dolazi Zoro, Slavonska Lola. Majko stara, hvala ti za sve. Biće nam tu malo dobrog zvuka Viktorije Kulišić-Dženke uz pjesmu Moje najmilije. Zaželjeli ste čuti i Ceciliju uz pjesmu Kome sada nosiš ruže, a ovo je Miroslav Škoro i njegov Šešir.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kradom

0: Radio Osijeka.
1: Slušate Radio Osijek i našu ulicu, a ubrzo ćete također slušati i Domeniku, Andreju Šušnjaru, Nenu Papića i Ljupku Dimitrovsku, a putem našeg Facebook profila Naša ulica zaželjeli ste čuti i nešto zagorsko, tako nam je javila jedna naša slušateljica, pa ćemo tako u nastavku zasvirati u ritmu Danijele Pintarić. Ovo je Stiha, povedaj mi mati.

0: Osijeku. Radio Osijek.
1: Što bi ljetni mjeseci bili bez dobrog onog nogometa, mislim da ne moramo previše govoriti kako je sutra the day, odnosno the dan, kada će Hrvatska zaigrati na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Protivnik nam je Engleska, već smo ih i porazili koji put, tako da se nadamo da ćemo isto tako učiniti i sutra od 22 sata kada počinje utakmica, koju ćete naravno moći pratiti i u eteru Hrvatske televizije, naravno i Hrvatskoga radija, pa da i mi pošaljemo malo dodatne motivacije našim vatrenima iz Osijeka. Slušamo jedan blok odličnih navijačkih pjesama. Stiže nam Lana Jučević uz Dušu Hrvatsku, ništa bez Borisa Novkovića i Dine Dvornika, malo nas je, ali nas ima, a Zaprašić Boys i baš onako dobro nekad da znaju zakucati uz Neopisivo.

došli smo do kraja još jednog utorka navečer u eteru Radio Osijeka. Ostanite svakako uz naš program, jer nakon Kronike dana Hrvatskog radija, koja je točno na rasporedu 22 sata, slijedi još odlične mjuze. Pozdravlja vas ekipa koja je realizirala ovotjetnu našu ulicu i tamburašku promenadu. Tonski realizator Dario Šariri, za mikrofonom Ivan Vuknić. Laka vam noć!

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio hice upozorenja prema britanskoj jahti.
1: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum Amerike i Irana, sastali se Trump i Zelenski.
0: U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima.
1: Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi, temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale.
0: Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, u njezinu su smjeru ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori koje navodi Sky News ističu da je vidljivost bila loša te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubravac.
2: Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje, da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja i njime će se ploviti besplatno, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potvrdio je da će ga objaviti nakon potpisivanja i poslati na odobrenje Kongresu, što traže njegovi republikanci.
0: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Glavni brzi gospodarski ustupak na koji su Amerikanci pristali jest dopuštenje Iranu da odmah poslije potpisivanja prodaje naftu. Također, istina je da SAD neće ništa platiti Iranu iz proračuna, no prema tekstu koji je objavila Al Arabija, osnovat će se Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, a Reuters javlja da je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih zemalja i korporacija osiguralo već polovicu te svote. Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Nakon sastanka, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump rekli su:
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
0: Gledajte, Rusija bi trebala sklopiti dogovor. Rusija je izgubila golem broj ljudi kao i Ukrajina. Prošli mjesec izgubili su 35.000 vojnika. Razmislite, na mjesec to bude u prosjeku 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lijepih ljudi.
2: Sastanak na vrhu sutra završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji, a očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru.
0: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva.
4: Kronika dana.
1: Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana jedrilice između Brača i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno Splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje, pripremio Ivan Perdić.
5: Kaznenu istragu vodi Državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko-tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
6: Ko radi taj posao mora pregledati olupi i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti tome. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
5: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
7: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
5: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
7: Vidno povećanje prometa kroz Splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
5: Najteža nesreća u Splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
4: Kronika dana.
1: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj prijedlog bio jedna od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Više Igor Okičić.
8: Dok Domovinski pokret od koalicijskih partnera očekuje da ga saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će najprije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
9: Koalicijskih partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
8: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
9: On nikakav PR potez Domovinskog pokreta. Nije, budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
8: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
10: Mislim da je to nerealno i ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Ja prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
8: Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, HDZ je tradicionalno na stadionu NK Jaruna proslavio 37. obljetnicu osnutka. Premijer Andrej Plenković u svojem se govoru neizravno osvrnuo na deklaraciju Domovinskog pokreta.
11: Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tužu politiku. politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
8: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su svi nesporazumi povezani s deklaracijom riješeni i da je koalicija stabilna.
12: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku, kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, šta više da im se odnemaže. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
8: A hoće li zbog DP-ove deklaracije biti većih razdora u koaliciji, vidjet ćemo u idućim danima.
1: Saborski odbor za pravosuđe većinom glasova prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Javlja Marin Erak.
13: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
14: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
13: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
14: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karađanskih, tako i kaznenih.
13: Urša Raukor iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
15: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest, nedostatak službenika i stručnog osoblja.
14: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
13: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
16: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
14: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugo stupanjske sudove.
13: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
17: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
14: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
13: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
0: Ministar Tomo Medved, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, među ostalim je komentirao MOST-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji će sutra predstaviti u Saboru.
18: Znaju hrvatski branitelji prepoznati tko u Republici Hrvatskoj čini napore da bi hrvatski branitelji bili u Hrvatskoj državi cijenjeni i poštovani onako kako to treba biti prema pobjednicima. Sjećaju se hrvatski branitelji i svih drugačijih odnosa, poniženja, vrijeđanja, razdvajanja mirovine, ukidanja mirovine. Hrvatska demokratska zajednica je u proteklih 10 godina u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata s hrvatskim braniteljima ispunila mnoge praznine kroz zakone, donošenjem svih važnih zakona. Jasno, ono što svakako želim naglasiti, Hrvatska demokratska zajednica je partner i prijatelj hrvatskim braniteljima i to hrvatski branitelji jako dobro znaju i zasigurno neće nasjesti na taj pokušaj da se unosi nesigurnost i nemir među hrvatske branitelje.
0: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
1: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
19: Ovo je, pa i po mom skromnom sudu, primjereno onome težini povrede etičkog kodeksa i statuta koje je napravio, jer iznosio neistiniti sadržaj u javnosti bez da je to, budući da je europski zastupnik, dugogodišnji političar, znao i morao znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići odmah u nekakvo javno istupanje, iznošenje pritom neistiniti sadržaj.
0: Kronika dana. Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
1: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u gradnju i opremanje uloženo je više od 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
20: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
21: Vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno za nazadovoljstvo i liječnika i pacijenata.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli nepovratnog novca za dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
22: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
1: Snaga institucija ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišto.
23: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deronom Acemogluom dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da dijaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu, jer je važno. Kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj, te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije. Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
24: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
23: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla, Gordana Kovačević, istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje, te suradnju privatnog i javnog sektora.
25: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
23: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
0: Uspješno je završen projekt CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici.
1: Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
2: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta Crocus AI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
3: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
0: Kronika dana. Hrvatska radio televizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika. Kronika dana.
1: Manje od 24 sata dijeli nas do prve utakmice Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Svoje očekivanja za HRT otkrili su hrvatski navijači u Dallasu te strani turisti u našoj zemlji.
4: Ale, ale, ale, ale, mi Hrvati!
5: Sutra protiv Engleske 3-1 i to je pobjeda.
6: Došli smo u Dallas podržati svoje vatrene i nadamo se pobjedi protiv Engleske.
7: Jer smo već igrali dva put za redom polufinale, jedan put finale i mislim da smo i dalje jedna od reprezentacija koja je u stanju to ponovo napraviti.
26: Sutra navijamo za Hrvatsku. U Hrvatskoj smo. Navijamo za vas.
27: Ima li Toma već dres?
28: Ima. Kupili smo mu neki dan Modrićev, broj 10.
26: Vaši dečki igraju kao ekipa. Englezi svatko za sebe. Kladio bih se na Hrvatsku ako moram. Žao mi je Engleska. Biće izjednačeno 2-2. Hrvatska će prva dati gol.
1: Pripremio Marko Šivak.
29: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu gdje očekuje sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleske.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
30: Točno 24 sata uoči početne utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, vatreni odrađuju završni trening u Dallasu. Ne na stadionu na kojem će se utakmica igrati, već u zasebnom trening kampu, dok na stadionu Arlingtonu naša delegacija neće ni dolaziti tijekom današnjega dana. Jedino izbornik Dalić i kapetan Modrić zbog obavezne konferencije za medije. Njihovu ćete najavu jasno čuti sutra u jutarnjim satima, dok danas nastup vatrenih u našem programu najavljuje tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. O sastavu i sustavu igre Hrvatske nije htio otkrivati detalje, ali je naglasio.
31: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, po osvojenoj lopti pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije, najbolje za branjenje tih prostora.
30: A na generalno pitanje o planovima na svjetskom prvenstvu, Pletiko se je zaključio.
31: A utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nečemu uči, da vjerovati možemo i da moramo i da ta ambicija koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktora. Naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Može zbilja igrati jednu presudnu ulogu jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
30: U Dallasu u međuvremenu već kreće organizirano zagrijavanje nekoliko tisuća naših navijača uz popratni glazbeno-scenski program pred utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
29: Šestog dana prvenstva igraju se 4 utakmice. U tijeku je ogled Francuske i Senegala. Trenutačni rezultat u 60. minuti je 0-0. U ponoć će krenuti ogled Iraka i Norveške. Slijedi utakmica Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske nogometne lige. Za razliku od 2009. kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će godine odmjeriti snage već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon prve utakmice na Poljudu 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Loš dan naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić, izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
9: Na vrijeme je danas utjecala anticiklona, no povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je tijekom poslije podneva mjestimice unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Dalmacije, bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u poslije podnevnim satima unutrašnjosti bila je većinom između 24 i 27 stupnjeva, a na moru većinom između 28 i 30. Vrijeme sutra, slično današnje, prevladavat će sunčano, no unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka, ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći te ponovno sutra poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 21 Celzijevog stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupnja. Inače temperatura mora ugodnih između 22 i 24 stupnja. U četvrtak većinom sunčano, isto tako i u petak, uz daljnji porast temperature zraka.
8: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio kice upozorenja prema britanskoj jahti. U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazum SAD-a i Irana, sastali se Trump i Zelenski. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u splitskim vratima. Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš. Uredio i vodio Andrej Štrkalj.
8: Prvi program.
10: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
8: Pravi radio Osijek.
0: Ovo je naša ulica.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni, kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima o Ukrajini s Vladimirom Putinom, dvijema temama koje su dominirale jučerašnjim razgovorima. Danja Dubravac.
1: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
2: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
1: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor tri ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se sljedeći tjedan. Predsjednik odbora Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Milo, Mittermeier Oliver i Pajelić Željko, i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Selanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Prvi put u ulozi predsjednice Vrhovnog suda, tri tjedna nakon prisege, Mirta Matić došla je pred saborske zastupnike. Odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudske vlasti u prošloj godini. To je izvješće sastavila njezina prethodnica koja je vodila Vrhovni sud više od godinu dana nakon smrti Radovana Dobronića. No sjednica je trajala čak 3 sata, jer iako samo izvješće nije bilo sporno, za neke je zastupnike sporna bila upravo ona i ono što se događalo prije njezina izbora. Predsjednik odbora za pravosuđe, Mostovac Nikola Grmoja, pa odgovori predsjednice Vrhovnog suda.
5: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
6: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
5: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
6: Postupit ću po proceduri. Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok, da može svoj svjedočki. Tako ću.
0: Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, a prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
2: Vijesti.
0: Domovinski pokret danas će službeno predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, dok je zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić prema takvoj inicijativi vrlo skeptičan.
7: Koalicijskih partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
8: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome, mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je odigrana nogometna utakmica HDZ Veterani Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
9: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Manje od 22 sata dijele nas od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Igrači su odradili posljednji trening uoči utakmice s Englezima. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
10: Francuska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Senegala 3-1. Dvostruki strijelac bio je Mbappé, jedan je gol dao Barcola, a za Senegal je zabio Mbaye. Traje dvoboj Iraka i Norveške, slijede utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te Austrije i Jordana u 6 sati. Hajduk će u kvalifikacijama Europske lige igrati protiv Žiline. Prva utakmica na Poljudu na rasporedu je 9. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Porazi naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je od Francuza Umbera u Londonu, a Antonija Ružić od Amerikanke McNally u Nottinghamu, oboje bez osvojenog seta.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Bürgenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.